0: 00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka är 05.00.
1: Nu är du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det er nesten umulig å komme i kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært i området etterpå.
1: Og det de forteller er at det er vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk er. Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover i dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren i Plan International, som beskriver lukten av døde kropp. Og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og om lag 1200 mennesker er døde, og flere enn 4000 fortsatt savna, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy i Troms så fortsetter den væpnede politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskansa seg i huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet i Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen er pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skada i Tønsberg i natt. Mannen varsla selv om skytinga til politiet og ble frakta til sykehus i Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand er åpna igjen i den ene retninga. Det brenner fortsatt i en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet er på plass. Og i Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann i et leilighetsbygg. De 7 bor i huset og fikk i seg røyk i brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Fram til nå har pårørende som har mista barna sine og har ønska å donere organene deres, fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men har fått organer fra spedbarn i utlandet. Thomas Møller er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempa for ny praksis.
2: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
0: Du kan høre mer i Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrep på Ukraina, og i Odessa er en boligblokk truffet i militæret i byen. 17 mennesker er meldt skadet så langt, og 3 av dem er barn. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

0: NRK Kautokeino og Notodden. Mens Oslo fortsatt har den lengste køen med 1828 studenter som venter på bolig, og Trondheim følger tett på med 1808, er altså situasjonen en helt annen flere steder i landet. Flere foreldre reagerer på at de ferske åttendeklassingene ved Vadsø ungdomsskole kun kan velge russisk som fremmede språk. Rektor Sølvi Rusfeldt forklarer at skolen rett og slett ikke har kompetansen.
1: Ungdomsskolen og Vadsø kommune har tidligere tilbudt undervisning i spansk og fransk. De lærerne som hadde den kompetansen, de slutta i vår, og vi har dessverre ikke lykkes å rekruttere ny kompetanse. Så per i dag så har vi kun kvalifisert personale som kan undervise i russisk.
0: Det russiske forskningsfartøyet professor Molkanov er beslaglagt i Barentsburg av norske myndigheter. Aksjonen skjer etter krav fra en ukrainsk.
2: Klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Planutvalget i Nordkapp innstiller enstemmig at kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg. Planene åpner for en ny hotellfløy med inntil 70 nye hotellrom, samt nødvendig tilknytning til eksisterende. Saken har vært gjennom høring og offentlig ettersyn, og flere merknader har ført til justering. Sentrale tema har vært kulturmiljø, bygghøyde, trafikksikkerhet og parkering. Jeg klarer ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene. Med 70 nye rom vil det bli en betydelig økning i trafikken i et område som allerede er smalt og utfordrende. Jeg skulle ønske at man parallelt med utbyggingen fikk plass til tryggere forhold for myke trafikanter, sa Trudy Engel, Sosialistisk Venstreparti, i planutvalget. Administrasjonen viste til at bussparkering ikke skal tillates innenfor planområdet, og at parkeringsbehovet må løses gjennom eksisterende areal i sentrum. Samtidig ble det understreket at flere av utfordringene må løses på mer overordnet nivå i kommunen. Høyre støtta planforslag og la vekt på betydning av nye investeringer i reiselivsnæringa. Det er utrolig godt å se at det investeres, og at det er investeringsvilje til å etablere 70 nye hotellrom. Dette er et viktig prosjekt for reiselivskommunen Nordkapp, og vi mener det er riktig å legge til rette for denne gjennom reguleringsplanen, sa Ruben Alseth, Høyre. Også Senterpartiet pekte på at etablering kan gi positive ringvirkninger, men uttrykte bekymring for hvordan parkeringssituasjonen skal løses. Det utbygger sitt ansvar å finne parkeringsløsninger. Kommunen må være tydelig på at kostnader og belastninger ikke skal skyves over på innbyggerne, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet. Flere representanter understreker at parkeringsutfordringen i Honningsvåg sentrum må behandles samlet i en egen overordnet plan. Til tross for bekymringen om trafikk og parkering ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt av planutvalget og sendes nå videre til sluttbehandling i kommunestyret. Nordkapp-formannskap ble tirsdag orientert om høring om nye rutetider for kystruten. Ordføreren ønsker innspill fra politikerne før kommunen sender en uttalelse til fylkeskommunen og staten. Det pågår en høring for kystruten om endring i anløpstiden i Honningsvåg. Min intensjon var at vi skulle svare ut høringen gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har fylkeskommunen også bedt om innspill. Skulle dere ha andre innspill, er dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i formannskapet. Den opprinnelige høringsfristen er utsatt til oktober. Samtidig har fylkeskommunen bedt om innspill fra kommunene i Finnmark innen kort tid. De foreslåtte endringene innebærer at kystruteanløpet i Honningsvåg på syd kommer til å øke fra 15 til 20 minutter og kommer litt senere om morgenen enn i dag. En annen anløp, det på nord, er foreslått flyttet en halvtime tidligere, men fartøy skal ligge like lenge her som i dag. Hansen opplyste at både Nordkapp Region Havn og godsterminalene kontakta om forslagene. Så langt har de ikke kommet med merknader, Også reiselivsnæringen

0: bedt om å gi innspill til foreslåtte endringer. Saken ble lagt frem som orientering, og formannskapet fikk mulighet til å komme med synspunkt før kommunen utformer sitt høringssvar. Nordkapp kommune vil ta opp behovet for landstrøm til cruiseskip med staten. Ordfører Jan Morten Hansen orienterte formannskapet om at han bedt om et møte med fiskeri- og havministeren for å diskutere mulig tilskuddsordning og statlig medfinansiering til en utvidelse av cruisekaia i Honningsvåg. Basert på dagens vurderinger er kaia for liten til å håndtere de største cruiseskipene med landstrøm. Jeg bedt om et møte med statsråden i Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen er at vi skal elektrifisere havnene i Norge og Nordkapp, og både på kystruten og for cruise. Løsningen for kystruta kommer først på plass, men vi skal gjøre det for cruise, så krever det betydelig større kai og betydelig dybde på området, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, formannskapet. Spørsmålet om landstrøm til skip i Honningsvåg har vært diskutert i mange år. Målet er å redusere utslipp og støy ved at fartøy kan koble seg til strømnettet mens det ligger til kai i stedet for å produsere strøm ombord. Ifølge orienteringen er det allerede på vei en løsning for kystruta, men utfordringen er større cruisebåter. Det krever både utbygging av kai og tilstrekkelig strømkapasitet for å forsyne de største fartøyene. Havna har gjort en kalkyle på prosjektet, og det blir ganske dyrt å utvide kaia uten videre. Derfor ønsker vi å diskutere mulige tilskuddsløsninger og eventuelt statlig medfinansiering, sa Hansen. Ordføreren opplyste at møtet med statsråden er planlagt 17. september. Dagen etter skal han delta på det første møtet i Nasjonalt utvalg som arbeider med norske lønnsvilkår og arbeidsvilkår i cruisenæringen. Nordkonsult har bedt Nordkapp kommune om en forhåndskonferanse angående mulig forlengelse av kai nord i Honningsvåg. Nordkonsult har oppdrag fra Nordkapp regionhavn om det er mulig å forlenge kaia. Utvidelsen av kaia er nødvendig for å kunne tilby landstrøm til cruiseskipene som skal ligge til kai i Honningsvåg. Nordkonsult har vurdert flere alternative løsninger for utvidelser og har i samråd med Nordkapp region havn besluttet å gå videre med en løsning hvor kaia forlenges i nord. Den planlagte utvidelsen består av en standkai med tilhørende utfylt bakareal, har Nordkonsult skrevet i et brev til kommunen. En mann bosatt i Honningsvåg i Vestre Finnmark tingrett dømt til 30 timers samfunnsstraff pluss tap av førerretten i 8 måneder. I sommer kjøpte mann for 40 personbil i skiltet 80-sone på Evenes. Mannen ble målt til 131 km i timen. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening arrangerer HTIF MetVi Sparebank 1 Cup 2026 lørdag 10. oktober. Det er fotballturnering for de yngste som blir arrangert nesten hvert år. Tidligere ble turneringen arrangert om våren. Nå kan klubbene i Finnmark melde seg på turneringen som blir arrangert i flerbuksene. Påmeldingsfrist er satt til 5. oktober. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har lyst ut direktørstilling i selskapet. Edel Ingebrigtsen har gått fra direktørstillinga til konsulentstilling i selskapet. Ingebrigtsen sier til Nordkapp Nytt og har gått ut av stillinga som direktør på grunn av helsemessige årsaker. Vi søker en museumsdirektør som først og fremst er dyktig leder, en som kan samle geografisk spredt organisasjon, skape tydelig retning og bygge tillit. Vi ønsker deg som motiveres av faglig dyktige kollegaer, historisk viktig samfunnsutdrag, og som ønsker å legge til rette for et trygt Norge, har museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skrevet i utlysninga. I annonsen spør museumsselskapet om du vil lede arbeid med Norges historie og beredskap. Arbeidssted er Honningsvåg. Det er løpende søknadsfrist. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Nordkapp kommune skal få 92 000 kroner til den kulturelle skolesekken inneværende skoleår. Porsanger kommune ligger i forslaget inne med 154 000, Gamvik 66, Lebesby 74, Måsøy kommune 71 000. Utvalget for kompetanse skal fordele tilskuddet på møtet 7. og 8. september. Kulturverndagene i Porsanger blir arrangert i perioden 4. til 13. september, Norges historie- og kulturfestival. Det blir konserter, elvebåttreff, marked, foredrag, kurs, kvensk språkkafé, utstilling, trekulturell gudstjeneste og seminar om forsoning. Porsanger kommune har lagt ut programmet på nett. De ulike arrangørene har mer informasjon om arrangementene de neste 14 dagene. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Kautokeino 15 grader onsdag før klokka 17. Lavest temperatur i Skoras Karasjok 7 grader torsdag klokka 6. Kraftigste vindkast Farkoll Neiden 321 meter over havet 12,7 meter per sekund før klokka 9 onsdag. Mest nedbør siste døgn Kautokeino 63,1 millimeter. Observasjoner gjort i morges torsdag 3. september klokka 7. Honningsvåg 10 grader nordøstlig, lett bris 5 meter per sekund. Mehamn 10 grader og svak vind. Fruommen 10 grader, østlig frisk bris 10. Lakselv 11 grader, nordlig lett bris 5. Karasjok 10 grader, flau vind. Hammerfest 10 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Nordlig til nordøstlig frisk bris langs kysten, østlig bris langs kysten helt i øst. Senere dreiende nordlig. Skya, spredt regn og oppholdsvær. Temperatur på Nordkapplatået 9-10 grader. Fredag, nordlig bris i vest, senere dreiende nordøst. Nordlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser i øst. Spredt regn i løpet av fredagen. Temperaturen i Skarsvåg 8-9 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Rolling vår!
2: Neste!
3: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi høre fra formannskapet og planutvalgets møte 1. september. Karianne Arntzen, Den lange veien hjem.

0: I formannskapet tirsdag så ba ordføreren om innspill på høring om nye kystrutetider. Det nemlig sånn at man har sendt ut nye rutetider for neste anbud for kystruten, og nå vil man ha en høring. Både Samferdselsdepartementet vil ha en høring, og fylkeskommunen vil også vite hva kommunene i Finnmark mener om det her. Ordføreren ba i formannskapet om at man kommer med innspill sånn at han får sendt inn en uttalelse på vegne av kommunen.
1: Det pågår en høring fra kystruten om endring i anløpstider i Honningsvåg i Nordkapp kommune. Den høringen hadde i utgangspunktet svarfrist rundt 8.-9. september, men er nå utsatt til oktober. Min intensjon var at vi skulle svare den ut gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har i tillegg fylkeskommunen bedt om innspill, og fylkeskommunen har frist, mener jeg, i slutten av denne uka. Jeg har spurt Nordkapp Region Havn og godsterminalen om de har noen merknader til de nye forslagene. Det har de ikke. De nye forslagene er jo at Hurtigruten kommer vel 15 eller 20 minutter senere på morgenen, og den som i dag ligger fra 10:30 til 14:30 kommer en time tidligere, men ligger like lenge i havn. Så det er det innspillene jeg har fått så langt, og så har jeg også spurt daglig leder i Visit Nordkapp om reiselivsnæringen har innspillet her så langt, det er ikke mottatt noe fra dem. Men min tanke var å gjengi de innspillene til fylkeskommunen og videre til Vest-Finnmark-rådet, som dere vet vi er en del av. Skulle dere ha andre innspill, så er dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg da.
0: I mange år så har det vært snakk om at båtene som besøker Honningsvåg, både kystruten og cruisebåtene, bør ta landstrøm når de er her, så slipper de å ligge og fyre med diesel når de er her for å holde strøm ombord i båtene. Kystruten, altså på Kai Syd, der vil det snart komme et anlegg, men det anlegget som skal være til cruisebåtene blir mye, mye større, og da blir kaia rett og slett fysisk for lite, i tillegg til at vi kanskje ikke har strøm nok fra Smørfjord og helt hit ut til Magerøya for de her cruisebåtene. Så det har ført til at ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, informerte formannskapet om at han skal ha et møte med statsråden, fiskeriministeren, for å drøfte denne saken.
1: Jeg har også bedt om et møte med statsråden i Nærings- og fiskeridepartementet, altså fiskeri- og havministeren, og det har sin bakgrunn i at som dere vet så skal vi elektrifisere havna i Nordkapp, både for kystruten og for krus. Jeg forstår at løsningen for kystruten kommer først på plass, og skal vi gjøre det for krus så krever det betydelig større kai. Det er betydelig dybde på det området, som igjen genererer betydelige kostnader. Så jeg har bedt om et møte med statsråden for å diskutere mulige tilskuddsløsninger og bruk av dem, og eventuelt mulig statlig medfinansiering. Dere vet at fiskerikaia i sin tid ble i stor grad finansiert over statsbudsjettet. Havna har gjort noen kalkyler på det prosjektet, og det vil bli ganske dyrt å utvide kaia sånn helt uten videre. Det møtet finnes det 17. september i Nærings- og fiskeridepartementet. Og påfølgende dag, 18. september, så skal jeg i første møte i det utvalget om norsk og lønns- og arbeidsvilkår for krus, som jeg ble oppnevnt til i august en gang.
0: Planutvalget i Nordkapp, som består av formannskapet, har enstemmig anbefalt kommunestyret å vedta reguleringsplan for Scandic Bryggenhotell, der det skal bygges 70 nye rom. Men som i alle utbyggingssaker som gjelder Honningsvåg sentrum, så havner vi på en diskusjon om parkering. For uansett om du skal bygge en liten leilighet eller bygge et stort hotell, så er det ingen plass å gjøre av bilene. Det er fullt snart i alle gaten. Og spesielt også det her med ekstra utfordring når man skal parkere busser ved et hotell. Vi skal høre fra debatten i planutvalget. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003, kommunedirektørens innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12, innstilling slutt. Denne saken skal gå til kommunestyret. Denne saken hadde vi vel til behandling på våren, mener jeg, før den gikk ut på høring. Så jeg tenker det kan være greit med en kort redegjørelse fra kommunedirektørene hva som har skjedd siden siste behandlingen i planutvalget. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Ordet gis videre til Alexander Kjøprov, som skal presentere saken.
3: Forslag til detaljregulering for Scandic Bryggen Honningsvåg skal legge til rette for utvidelse av eksisterende hotell med en ny hotellfløy og inntil 70 rom hotellrom. Denne saken, som du nevnte tidligere, har vært til politisk behandling for utsendelse til, ja, utleggelse til offentlig ledersyn og utsending på høring. Og under høringen kom det kommunen har mottatt 5 innspill inn fristen, og et innspill etter, ja, fristen er utgått. Men dette innspillet var kjempeviktig å vurdere og ta med videre i behandlingen. Innspillet kom fra Statens Vegvesen. Og sentrale temaer i disse innspillene var byggehøyder og kulturmiljø, trafikksikkerhet og parkering. Etter at alle innspillene ble mottatt, kommuneadministrasjonen har gjennomført et oppfølgingsmøte med tiltakshaver, hvor både kommuneplanlegger og ekspert på parkering og trafikk fra teknisk avdeling deltok og drøftet de innspillene med tiltakshaver. Igjen, blant annet trafikksikkerhet og kulturmiljø og byggehøyder. Det mest omfattende innspillet kom fra fylkeskommune, og fylkeskommune pekte på viktigheten av bevaringen av kulturmiljøet i Honningsvåg sentrum, som administrasjonen er absolutt helt enig med. Ba kommuneadministrasjonen tiltakshaver å justere på planbestemmelser og innarbeide et krav, felles krav, ikke på en måte krav knyttet til igangsettingstillatelse eller tillatelse for tiltak, men felles krav om at før kommunen får vurdert byggesøknaden, alle tegninger og plandokumenter skal sendes på høring eller til vurdering til kulturminnemyndighet, som er fylkeskommune. Det ble gjort, og samtidig den kanskje mest problematiske spørsmål eller problemstilling i denne saken har vært parkering og trafikksikkerhet. Og Statens Vegvesen anbefalte flere løsninger, for eksempel enveisregulering av Fiskergata, og samtidig konkluderte med at de klarte ikke å finne eller observere i planforslaget noen tiltak som ligger til rette for trafikksikkerhet. Administrasjonen jobbet med denne problemstillingen ganske mye og vurderte frem og tilbake Og i det oppfølgingsmøtet med tiltakshaver, administrasjonen ble enig med tiltakshaveren at det skal ikke tillates parkering for busser. Busser skal, ja, skal kun avlaste, for å si det sånn, passasjerer, og finne en annen plass for parkering, areal for parkering. Og teknisk avdeling konkluderte med at det er nok parkeringsareal ved rådhuset og i bysentrum som kan brukes av både passasjerer som kommer med buss og private biler. Ellers skal kravet til parkeringsareal løses innenfor planområdet. Når det gjelder myke trafikanter og gående, kommunen er også helt enig med Statens vegvesen, som pekte på utfordring. Slike tiltak som hotellbygg skal generere ekstra trafikk, og det er jo på en måte generelt problemstilling i vår kommune, at antall av turister som besøker vår kommune øker, og det skaper utfordringer for både trafikknettet og veier, mener jeg, og parkeringsareal som er vanskelig å legge til rette for i bysentrum, i Honningsvåg sentrum. Men samtidig plan legger til rette for sjøpromenaden som er en ganske trygg måte å fartsle eller passere gjennom det arealet som omfattes av planen. Så det er både løst og uløst problemstilling. Men samtidig igjen er det kjempevanskelig på veldig begrenset areal å løse alle de problemstillingene, inkludert parkeringsplasser og fortauer, som skal knyttes til ingen andre fortauer. Fordi generelt Fiskergata er ikke tilrettelagt for myke trafikanter fra før. Og denne problemstillingen etter kommunens vurdering må løses på overordnet nivå, fordi vi skal få et nytt helsehus, og da kan det vurderes enten enveiskjøring i Fiskergata eller noen alternative løsninger. Det er opp til folkevalgte å vurdere om planen tilstrekkelig ivaretar hensyn til myke trafikanter og kulturmiljø og byggehøyder. Fordi planen også åpner hjemler litt høyere eller større byggehøyder i området. Det med problemstillingen knyttet til kulturmiljø kan løses gjennom det kravet for utsendelse til fylkeskommune for vurdering og på byggesaksnivå, mens byggehøyder med en gang de stadfester kan tiltakshaver utnytte de bestemmelsene knyttet til byggehøyder. Så det må avgjøres politisk om det kan skape utfordringer. Men generelt mener kommuneadministrasjonen at stort sett alle merknader og uttalelser og problemstillinger som ble drøftet og løftet av sektormyndighetene er ivaretatt i planen, og fremmet den saken for politisk behandling.
1: Trude Gjengen, vær så god.
4: Jeg er klar over at jeg ikke hører så godt. Og jeg er også klar over at jeg kan høre feil. Men jeg klarte ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene med det jeg hørte ble sagt nå. Jeg tenker særlig på veien mot tannklinikken, som er den veien ungene går når de skal fra skolen og ned til tannpleien for et kort besøk. Med 70 nye rom på hotellet, som jeg ønsker velkommen, så vil det si betraktelig økning i trafikkbildet i denne her området, og det er smalt og kronglatt ned i Vågen. Det ble for noen år siden så holdt Nordkapp kommune på å utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Jeg kan ikke huske det her området spesielt, men jeg skulle ønske at man parallelt med denne utbyggingen til en privat aktør kunne kjøre i gang prosessen med å få trygge forholdene for særlig myke trafikanter i dette området. Jeg tror ikke ungene kommer til å springe på den promenaden på yttersiden når de skal oppsøke tannlege eller tannpleier. Det er det ene, og så er det det med parkeringsplasser, og jeg ser og hører at rådhusplassen er disponibel. Med 70 nye rom, så er ikke det mange parkeringsplasser. Så igjen bekrefter det behovet for å gjøre to ting samtidig i denne saken. Og så er det det med bussparkeringer. I mange år har det vært sagt at bussene skal ikke parkere her og der. Selv har jeg bodd mange år i Nordkappgata og på Larsjorda, og kjenner det problemet veldig godt som myk trafikant. Jeg kjenner det også som kjørende. Når jeg på morgenen skal på jobb i Honningsvåg og kjøre forbi 2-3 busser som står og laster av og på utenfor Storhotellet. Det er ikke mange dager siden jeg leter etter parkering på ettermiddagstiden i Vågen for jeg skulle på kolonialen og handle, og der sto det sannelig en turist og sperret hele inngangen, en turistbuss og sperret hele inngangen til butikken. Så det å få til noe ordentlig, og så pluss at det står parkert en del privat eide busser mer eller mindre henslengt. Blant annet har det i årevis stått en buss parkert ut klubben på en privat tomt også. Men, og da begynner vi vel kanskje å snakke om miljøperspektivet av den siden av saken. Men det å få regulert noe ordentlig system for bussparkering som man er i stand til å håndheve. Ikke bare at man sier og at den i resepsjon til enhver tid skal si til sjåførene at dere kan ikke parkere her, dere må parkere der. Altså man må få i stand noe som er til å håndheve. Så det er mye urolighet knyttet til planen. Takk.
1: Takk for det, Ruben Alseth, deretter Heidi Holmgren.
5: Da skal vi i planutvalget ta stilling til ny reguleringsplan for Brygge. Og jeg synes jo det er en fin dag, og jeg vet at jeg har jobbet lenge med denne planen. Og i Høyre så synes vi det er utrolig godt å se at det er investeringsvilje til å faktisk investere i 70 nye rom som kommer Reiselivskommunen til gode. Og da er det fint at vi som politikere velger å legge til rette gjennom en reguleringsplan og hvordan dette skal pågå. Så er det jo en av de beste tomtene i sentrum. Og det drives hotell der i dag, og det har vært drevet det lenge. Et viktig aspekt er jo alltid, hva går det på bekostning av? Og vi klarer ikke å se at det går på bekostning av veldig mye annet viktig. Altså, det er fiskerihavn, vi har fiskeriinteressene, og vi ser den utviklingen vi har hatt. Hvor godt den næringen er ivaretatt. Kulturmiljøet, ikke så bekymret for at det blir ødelagt av det her tiltaket. Ei heller bygge høydene, som man må være hvis man skal klare å bygge det effektivt. Og så er jeg helt enig, det er sagt mye bra om parkering fra forrige taler. Og det er jo det er hovedsaken har gått i denne debatten, det er parkeringen. For man ser de bekymringene, det ser vi alle. Og når jeg ser planforslaget, så er det fortsatt ikke optimalt. Det er ikke det. Selv om man skal ha et begrenset antall plasser, man skal ikke ha oppstillingsplass for busser, det skal være av og på, så blir det trangt. om man er bare nødt til å se på en sånn samløsning, andre muligheter. Det som går på, ja, rådhusplassen, her er det plass. Det skal ikke dermed sagt at det skal gis vekk. Her må vi se, er det mulig å selge årskort? Kan kommunen få inntekter på det, på et sånn type samarbeid? I dertil egnet og antall mengder plasser, uten at man skal være noe julenisse her. Samme promenade, altså det begynner å bli bra. Hvis man går i indre havn helt ifra Holmen og helt forbi tannlegekontoret, hvis man får en promenade på utsida, så kan det bli en enormt fin tur. Og jeg tror, i likhet med Trude, ikke at ungene blir å ta det mest trafikksikre veien. Men det går jo an å prøve å oppfordre til det, og se hvordan det utvikler seg, for å se om det er andre ting vi må gjøre. Vi kommer til å støtte innstillingen i Høyre, og er klar for å vedta denne reguleringsplanen.
6: Takk. Takk for det, Heidi Holmgren. Vær så god.
4: Ja, i likhet med de andre partiene, så er også Senterpartiet opptatt av at denne etableringen, den kommer til å påvirke menneskene som bor i Honningsvåg. Og det er egentlig de menneskene som bor i Honningsvåg som vi tenker kommunen sin oppgave er å tenke på. Så det er jo, vi er opptatt av at her er det en privat aktør som ønsker å investere, og det er bra. Men det, kommunen må også sørge for da å ha gjort avtaler med utbygger, sånn at ikke vi overtar kostnader og belastninger. Fordi når hotellet står ferdig, så må kommunen finne andre måter å deponeres ned på. Medfører det økte kostnader for kommunen å deponeres ned en annen plass. Da synes jeg det er kostnader som ikke kommunen nødvendigvis skal finansiere. Og det andre er at befolkningen i Nordkapp da vet at kommunen har bestemt at turistene skal bruke parkeringsplassene som ellers har vært tilgjengelige for befolkningen. Og at det kanskje kommer til å kreve at innbyggerne i Honningsvåg må la bilen stå når man skal ned til sentrum. I hvert fall når det er på det mest hektiske. Kanskje utover høstparten, når hotellet kanskje er i for jeg vet ikke hva marked de går etter, om det er vintermarkedet som det her hotellet ønsker å rette seg mot. Så jeg synes at kommunen må ikke la være å være bestemt på at det er utbygger sitt ansvar å finne parkeringer. Og det synes jeg var en sånn tone forrige gang vi behandlet saken, at nå var det bare første behandling, og når neste behandling kom, så skulle vi ha orden og system på hvordan det skulle være med den parkeringen. Og nå opplever jeg at vi fortsatt ikke har noe mer orden og system på hvordan det skal være med den parkeringen. Så mitt budskap til befolkningen i Honningsvåg er jo at vi må antageligvis forstå at her har man lagt opp til at det er parkeringsplassene som vi har brukt, som nå skal gjøres tilgjengelig for turistene. Så det er jeg synes det er en inngripende vinkling av en i utgangspunktet positiv sak. Så jeg håper det blir positivt i fremtiden.
6: Takk for det. Det er neste inntegnetaler Lars Helge Jensen. Har ikke flere inntegnetaler etter det? Vær så god, Lars Helge.
7: Takk for det, ordfører. Nei, da, så er jeg enig i at dette er et spennende prosjekt, og det er noe vi trenger. Og jeg er enig i mye av det som sies om parkeringssituasjonen, men jeg tror vi må løfte parkeringsutfordringen opp på et helt annet nivå, ikke bare i denne saken. For det begynner å bli et større og større problem i hele sentrum med det, at det er mer biler. Vi har fått et hotell til som har full aktivitet. Vi ser Storgata er full av utenlandske biler, og det er heldigvis for det at det øker på, men vi som kommune, som tilrettelegger, bør ta tak i det her med en helhetlig plan, hvordan vi løser parkeringen. Vi ser jo også at trenden går jo nå fra antall busser går ned og individuelle går opp, så det blir flere enheter inn i sentrum. Så det er en oppgave vi må ta for å legge til rette, og den må komme snart. Så blir det et problem, og da blir det gnistninger og misnøye. Så men tilbake til det her prosjektet, så ønsker jeg det velkommen, og det blir bra.
1: Jeg har ikke flere inntegnede talere, og jeg kan jo bare være med og signere på debatten når det gjelder parkeringsutfordringer. Og antar at kommunedirektøren noterer seg det. Det er en problemstilling vi har diskutert mange ganger, og noe som vi burde ha en overordnet plan for her i kommunen. Men uansett, det er ikke flere inntegnet talere. Antar vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. Og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Kristine Sandtorp, Dansen.

0: Nå er prisen på diesel og bensin nesten 30 kroner literen. Fra 1. september er bilbruksavgiften tilbake.
1: Det er jo galskap med den prisen at den er satt så høyt opp. Sånn som vi bor i Finnmark, og den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber i Kirkenes og rundt omkring. Det er 50 mil en vei å kjøre bare på jobb. Det er jo alt for dyrt.
2: Det blir
1: jo
2: fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også er det jo at det er jo ikke alle ungdommer nå for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Nei, det er jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Det er jo, nå er det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det er jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det er ikke alle som har det. De små, de sliter.
4: Har du sett prisen i dag?
2: Ikke i dag, nei.
4: 28,30 skal vi si det.
2: På bensin? Det er jo helt sykt. Ok, jeg fylte for noen dager siden, så det heldig.
4: Kommer det til å påvirke hvor mye du bruker utoveien din fremover nå?
2: Ja, det gjør jo det. Jeg var akkurat på vei til å gå til butikken i stedet for å kjøre, fordi at jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på bensin og sånn.
4: Hvordan vil du beskrive gårsdagen med tanke på at det var siste dagen med avgiftskutt på drivstoff?
5: Det var mye besøkte på stasjonen.
4: Og du er jo her i dag. Hvordan farta i dag?
5: Ja, det er jo bra trøkk i dag også, men det er roligere.
4: Hva sier folk til deg som fyller drivstoff i dag?
5: Nei, det er klart det er dyrt. Og det er jo dyrt for transportnæringen også som skal leve av å kjøre. Og, ja.
6: Prisen i hvert, så de kryper nå opp mot 29 kroner. Hvor mye betyr det for deg hvis du skal tanke bilen full?
3: Nei, det utgjør nå en 4-5 tusen kroner. 4 tusen kroner i forskjell enn det tidligere. Så jeg fylte allerede opp før helga i Tromsø til 19 kroner. Da var det bare å få på så mye diesel som man klarte.
6: Hva tror du dette vil si for folk i distriktene og for dere som jobber med langdistansetransport?
3: Nei, nå er det noe sånn at jeg setter en gjeng sørafer med hodet opp i ræva, og da tenker ikke dem på oss som bor på både bygde og har familie, og kanskje allerede i en daglig økonomisk krise som det er, så er det mange som blir å slite. Og det kan gå ut over det sosiale for barnefamilier, at kanskje de ikke har råd å kjøre på en fotballturnering. Ja. Og vi i transporten må også tenke på hva vi gjør på langturer, for det er ikke alle som har lyst til å betale for det.
1: Det her går jo ikke det. Jeg tror nå det blir mye å demonstrere for å få ned prisen. For vi er jo avhengige av bil. Vi har ikke tog, vi har ikke trikk og vi har ikke buss. Det er ingenting å fære med.
0: Reporter Irmeli Kulbelsdal, NRK Finnmark.
7: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Remi, da du så stjernene.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: heavily. Klokka er 10.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Du hører nå på Radio Mehamn, din lokal radio, lengst nord.
1: Klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
2: Yeah. Ah, hva mener du da? Knass. Noen kaller det sult.
1: Uh-huh.
2: Noen kaller det tult.
1: Mm.
2: Noen kaller det kult.
1: Ja.
2: Jeg?

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Arbeidet med å skifte vannledningsnett og avløpsnett samt etablere nytt overvannssystem I deler av Nordvågveien og Prestebakken nå I gang. Den første komma, slusa som fordeler vann til Prestebakken og Nordvågen, ble satt I drift natt til torsdag. Arbeidene vil pågå fram til desember. Det entreprenøren Løvland Maski og Transport som har fått oppdraget. De som ferdes I området må være oppmerksom på at det vil være redusert framkommelighet både I Nordvågveien og opp Prestebakken I anleggsperioden. Trafikantene oppfordres også til å vise hensyn til mannskapene som arbeider på stedet. Utbyggingen ble forsert fordi avløpsnettet I området har vært underdimensjonert I mange år, og de nye leilighetene I omsorgsboligen I Kløfta økte behovet. Samtidig etableres det et eget nett for håndtering av overvann I området, og vannledningen blir byttet ut, og det blir flere muligheter for å dele vannledningsnettet I seksjoner. Huseiere I området blir oppfordret til å benytte anledningen til å skifte sine vannledninger og avløpsledninger når veien og fortauet likevel blir gravd opp. Nordkapp formannskap gir ordføreren fullmakt til å sende høringsfag med forslag om endring I alkoholloven. Forslaget åpner for utvidet salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 direkte fra produsent, blant annet bryggeri, og fjerner krav om omvisning eller arrangement før salget. Saken kom opp etter at lokalt næringsliv tok kontakt med kommunen for høringsfristen. Politikerne var positive til at kommunen skal gi innspill til regjeringens forslag. Flere trakk frem betydningen for lokal næringsutvikling. Jeg synes det veldig fint at representanter for næringslivet tar kontakt med ordføreren når det nye lover og forskrifter som skal høres. Vi skal ta opp den hansken og spille inn at vi støtter sånn liberalisering, sa Ruben Alseth Høyre I formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, pekte på at en endring kan få betydning for lokale aktører. Det kan være positivt for næringsutvikling, videre at det kan komme en liten liberalisering på dette området. Jeg synes det på sin plass at vi gir et positivt signal tilbake. Heidi Holmgren Senterpartiet understreker betydning av lokal produksjon. Lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon viktige kommuner og kommer til å bli enda viktigere I årene som kommer. Derfor det viktig å lytte til næringslivets behov. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet oppsummerte diskusjonen med at formannskapet ønsker å avgi en uttalelse. Politikerne ga deretter ordføreren fullmakt til å sende høringssvar på vegne av formannskapet. Høringen gjelder både avgang til direkte salg av drikke I gruppe 2 fra bryggeri og fjerning av dagens krav om omvisning eller arrangement før salg kan gjennomføres. Arbeidet med kommunens budsjett for neste år I gang, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik varsler at budsjettforslagene skal legges frem I slutten av oktober. Målet at politikerne skal få god tid til å sette seg inn I sakene før kommunestyrets behandling. De neste uken skal administrasjonen kvalitetssikre data I budsjettsystemet fremsikt. Politikerne vil også få opplæring I bruk av systemet. Høstens vakreste eventyr budsjettarbeidet. Det blir et internt arbeid I kommunen før vi legger det frem for dere I slutten av oktober, sa Inge-Lise Høvik I formannskapet. Trude Engen, Sosialistisk Venstreparti, tok opp ønsket om mer åpen og transparent budsjettprosess. Og viste til at politikerne ønsker at innbyggerne skal kunne delta aktivt og spurte om kommunen har vurdert tiltak for å involvere innbyggerne bedre. Høvik svarte at hun erfaring fra andre kommuner med egne budsjettkvelder der administrasjon, politikere og innbyggere møtes for å diskutere lokale behov og prioriteringer. Vi har hatt budsjettkvelder hvor administrasjon og politikerne har vært samlet og hvor innbyggerne kan komme med behov og løfte frem saker som viktige for dem. Jeg skal prøve å få lagt det inn på en ettermiddag, sa Inge-Lise Høvik. Nordkapp kommune arbeider med besøksbidrag som kan gi 16,5 millioner kroner I året fra 2027. Midlene skal etter plan brukes til tiltak som informasjon, skilting, renovasjon, toaletter og andre kommunale tjenester som blir mer belastet når mange besøker kommunen.
Administrasjonen har kartlagt utgifter som knyttet til Nordkapp som reiselivskommune. Beregninger viser at kommunen allerede bruker om lag 4 millioner kroner på tjenester som kan realiseres til turister. Samtidig er det anslått at inntekter på rundt 14 millioner kroner fra krus og 2,5 millioner kroner fra overnatting. Vi kommer til å foreslå at kommunen tar administrasjonen i egen regi. De største utfordringene kommer på renovasjon, informasjon og investeringer i blant annet toalett i fiskeværene, sa saksbehandler Simon Pidjessen i formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mener kommunen bør ha et bredt perspektiv på hva besøksbidraget kan brukes til. Vi må prøve å se stort på det som kan inngå her, og ikke være smålåten i vurderingen. Utfartsområder, utmarkstilsyn, kollektivtrafikk og grønne løsninger bør også vurderes, sa Yngve Kristiansen. Trude Engen SV pekte på at flere kommuner allerede har søkt om å innføre besøksbidrag og at kommunene bør samarbeide med både næringsliv og frivillige organisasjoner. Turismen kommer over hele kommunen, og da må vi også tenke samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre som ser konsekvensene ut i naturen, sa Trude Engen SV. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, understreker at saken kommer tilbake til politisk behandling i løpet av høsten. Han viste også til at mange kommuner står foran det samme arbeidet, og det vil være behov for å lære av hverandre når ordningen skal innføres. Honningsvåg Lufthavn Valand hadde en middeltemperatur på 10,6 grader i august 2026. Det er 0,4 grader over normalen. Den varmeste augustmåneden som registrert på Valand var i 2004 med en middeltemperatur på 13,5 grad, mens det kaldeste var i 2015 med en 8,5 grad. I Honningsvåg var den laveste temperaturen i august 5 grader, målt 28. august. I Norge var laveste minimumstemperatur minus 4,1 grader Celsius og ble registrert den 28. i Bergebydalen i Nesseby kommune. Den høyeste temperaturen målt på Valand ble registrert 29. august, da termometret viste 17,8 grader. Nedbørsmengden endte på 38,4 millimeter i løpet av en måned. Mest nedbør kom 18. august med 7,8 millimeter. Det var nedbør i 21 av månedens 31 døgn. Middelvindhastigheten lå på 4,7 meter per sekund. Sterkeste vindkast ble målt til 16,2 meter per sekund 10. august. Landets tørreste stasjoner i august lå alle i Sør-Varanger, Svanvik, Skogfoss og Øvre Neiden. Alle under 79% av normalen for august. Normalen er beregninger ut fra gjennomsnittsvær i perioden 1991 til 2020. Det er denne 30-årsperioden som brukes som referanse når temperatur og nedbør sammenlignes med det som er normalt. Torsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll i 8-sonen vest av Lakselv. Det ble skrevet ut 5 forenkla forelegg, melder Finnmark politidistrikt. Fylkeskommunedirektøren innstiller at kommunene Porsanger og Gamvik er blant dem som får bredbåndsmidler. Hovedvalget for kompetanse skal behandle saken 7. og 8. september. Fylkeskommunedirektøren innstiller tildeling på 2,4 millioner kroner til prosjektet Brenna Kjæs i Porsanger. Gamvik kommune tildeles 1 million til prosjektet Slettnes fyr. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Hammerfest kommune tildeles 5,9 millioner kroner til prosjektet Næverfjord. Når Friluftslivets uke blir arrangert i perioden 5. til 13. september, er det i region 3 ordførerturer og introjakt i Gamvik. Det er ordførertur i Porsanger 5. september, Gamvik 6. september, Nordkapp 12. september. Jo Inge Hersevik i Porsanger tar deltakerne med til Hamboktfjellet. Ragnhild Vassvik i Gamvik inviterer til Sjånes. Jan Morten Hansen i Nordkapp skal til Kirkeporten. 11. september blir det introjakt 1 i Gamvik. Har du tatt jegerprøven, men kommer deg ikke ut på jakt, eller ikke har noen å gå ut med? Gamvik jeger- og

0: sterkere enn tilsvarende måned i fjor, ble det historisk høy verdi for sjømateksporten i august. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser og prisvekst for torsk, makrell, sild og sei, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding. Sjømateksporten til USA har bremset kraftig opp i 2026, og i forrige måned økte landet sin straffetoll mot Norge til 12,5%. Likevel var det i august for aller første gang i året verdivekst til det amerikanske markedet. Selv om Norge har fått dårligere tollbetingelser enn flere av våre konkurrentnasjoner, har vi hatt vekst i eksporten av laks i USA i 2 måneder på rad. Samtidig er USA ute av topp 3-lista over våre største sjømatmarkeder. Det skyldes hovedsakelig at andre land hadde en større vekst, spesielt på laks, sier Kramer. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest har det vært i Kautokeino 15 grader før klokka 17 på onsdag. Lavest temperatur i Skoraskarasjok 7 grader torsdag klokka 6 om morgenen. Kraftigste vindkast har vi hatt på Farkollen i Neiden 321 meter over havet med 12,7 meter per sekund før klokka 17 onsdag. Mest nedbør siste døgn Kautokeino 64,9 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag torsdag 3. september. Honningsvåg 9 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 10 grader, nordlig lett bris 3, Fruholmen 9 grader, østlig frisk bris 8, Lakselv 11 grader, nordlig laber bris 6, Karasjok 13 grader og svak vind. Hammerfest 10 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Nordøst bris, frisk bris langs kysten, østlig bris i øst, skyer og regn. Fredag. Stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, frisk bris langs kysten, opp til liten kuling utsatte plasser i øst, skyer eller delvis skyer, perioder med regn. Temperatur på Nordkapplatået 8-9 grader. Lørdag. Nordøstlig bris, skyer og spredte byger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Lettere skydekket oppholdsvær på innlandet. Temperaturen i Honningsvåg 5-7 grader.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det er bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å boke billetter i god tid. Vel møtt!
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.

Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz i starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt!

0: Hasta la vista.
1: Då är det mål!
2: Näste! Näste!
3: Tippresultat för Tunns herrelag i femte division utöver säsongen 2026. Tippekupongen Heja Turn finner du på radionordkap.no.
4: I den här sändningen så ska vi höra från formanskapets förhandlingar hur de bland annat får orientering om arbete med besöksbidrag. Ordföranden bad om råd från formanskap om man ska uttala sig om alkohollovgivningen som nu är på höring.
5: Jag har fått spörsmål från det lokala näringslivet om kommunen ska svara på en höring. Det går på förslag om ändring i alkoholloven för utvidgad ordning för begränsad salg av alkoholhållig dryck direkt från producent. Vi har ju en producent av öl i kommun och de kan ju inte sälja grupp 2 direkt från bryggeriet. Mitt svar på det när jag fick den hänvändelsen igår, det var att jag har inte chans att lägga fram ett förslag till höring i form av telefonmanskap idag för höringsfristen för nästa kommunstyremöte. Så mitt spörsmål är om vi ska mena något om den höringen, om dere eventuellt vill ge mig en fullmakt eller om vi ska ta det på e-postbehandling i formanskapet. Men det drejer sig i korte track om möjligheten till att sälja grupp 2 direkt från bryggeri. Och då ser det ut som Trudy Engen har en tillbakemelding på det i alla fall.
6: Ja, och det här är ju en statlig reglering. Är det det du säger? Ja. Så sån sätt så har jag ju alltså blir det så som så. Men siden det nu är min egen sön, den fullborne som är bryggerimästare, så känner jag mig obekväm med att mena något som helst i saken. Så jag ber om att få lov att prata med slukar bara finna ut av det.
5: Ser ut som formanskapet samtycke det. Ruben Alseth, därefter Yngve Kristiansen, så Heidi Holmgren.
7: Tack ordförare. Jag syns först och främst väldigt fint att representanter från näringslivet har kontakt med ordförare och är på våken och på ball när det ska höras nya lovar och förskrifter. Och när vi alltid uppfordrar till att mena om det, så syns i hvert fall jag personligen att vi ska ta upp den handsken och mena om det och kanske spela in att vi stöttar en sån liberalisering så att man med sån utslagsteg där man brygger själv. Och så kan jag sälja det. Olyden har du i hvert fall min støtte til å finne på selv. Takk.
5: Yngve Kristiansen.
8: I likhet med forrige taler så synes jeg veldig positivt at næringen er på og ønsker at kommunen kan ha en mening om det her. Og politikerne. Vi har jo også i Skarsvåg en aktør som tilbyr i forbindelse med bevertning salg av gruppe 2 og jeg tror også for flere aktører dermed enn den vi har lokalt her i Honningsvåg, så kan det være positivt for næringsutvikling og videre at det kan komme en liten liberalisering på det her. Så det har jeg også tilkjennegitt mitt personlige syn på det, og jeg synes at det er på sin plass at vi gir et signal tilbake fra politisk håll. Takk.
5: Heidi Holmgren.
9: Ja, i likhet med de andre så er jeg veldig, synes det veldig bra at næringslivet tar kontakt og oppfordrer kommunen til å mene noe, og det synes Senterpartiet også at kommunen skal gjøre. Norka kommune er en kommune hvor lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon er faktisk viktig, og det kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. Så det å lytte nå til de aktørene som vi har, og bryggeriforeninger, kanskje nasjonalt, altså lytte til næringslivet sine behov, synes jeg er veldig viktig. Så jeg håper at Norka kommune kan sende inn svar på denne høringen, som dermed vil gi en mulighet for de lokale aktørene til å forsterke sitt økonomiske fundament, men også vil det bidra til en større mangfold av lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon i kommunen.
5: Takk for det. Da tolker jeg det sånn at dere ønsker at vi skal gi en uttalelse på den høringen her. Det dreier seg i korte trekk om å kunne selge gruppe 2 fra bryggeri Og det dreier seg også om å gi innspill til at man kan gjøre det i form av salg. Det som ligger i forskriften nå, det er at du kan ikke gjøre det før du har hatt på en måte et arrangement eller en omvisning. Og det er et ønske om at det vilkåret skal frafalle da. Og da spør jeg dere, gir dere meg en fullmakt til å svare på den høringen, eller vil dere ha den på e-postbehandling i formannskapet? Jeg tenker at det blir ikke veldig stort og omstendig, men dreier seg kort i trekk om det er redegjort for. Da tolker jeg det sånn at formannskapet gir en fullmakt til å svare på den høringen på vegne av formannskapet. Tusen takk.
4: I det første formannskapsmøtet etter sommerferien så informerte kommunedirektør Inge-Lise Høvik om arbeidet med budsjettet for 2027.
0: Det kommer jo høstens vakreste eventyr, det er jo budsjettarbeid. Vi har, i år så skal jo det skje i fremsikt. Disse 14 dagene så jobbes det med kvalitetssikring av data inn i løsningen og få den opp og stå. Så blir det jo et internt arbeid i kommunen før vi legger dette frem for dere i slutten av oktober til kommunestyremøtet i november, sånn at dere har tilstrekkelig tid til å se på budsjettforslaget. Og i den forbindelse så vil det bli gitt opplæring også for dere i bruken av fremsikt. Og da er det lurt også å ta med noen med litt teknisk innsikt, men vi skal bistå dere hele veien. Og dette har 300 andre kommuner fått til, så det er jeg helt sikker på at alle her også får til.
5: Trude Gjengen, vær så god.
6: Til budsjettprosess, og vi er jo fullstendig klare over at vi har en fersk kommunedirektør som har mye å sette seg inn i, men det har vært et uttrykt ønske fra politisk hold å kjøre en mer åpen og transparent budsjettprosess der også innbyggerne i kommunen kan være en aktiv part. Er det gjort noen tanker om hvordan man kan få gjort det, om ikke i år, så i nær fremtid?
5: Takk for det. Er det flere spørsmål? Det er det ikke. Inge-Lise, vil du svare?
0: Jeg kan svare på den. Ordfører, det er jeg egentlig vant med fra andre kommuner, at vi har hatt en budsjettkveld hvor det har vært først en presentasjon, men så har administrasjon og politikk vært på samme bord, forskjellige gruppebord, hvor da innbyggere kan komme med sine spesielle behov og diskutere og løfte frem i sine spesielle saker, for eksempel fra et fiskevær eller et tema som gjelder da. Men vi er jo såpass tidlig ennå at jeg kan jo prøve å få lagt det inn, i og med at dette vet jeg at har vært gjort der hvor jeg har vært tidligere. Og da at det er en litt sånn både for politikk og administrasjon. Jeg kan prøve å få dyttet det inn på en ettermiddag.
4: Hvis det går så fort som Nordkapp kommune ønsker, så kan vi allerede i løpet av 2027 få nærmest 16 millioner kroner inn ekstra i kommunekassa i form av besøksbidrag fra turistene. Simon Pinn-Gjessen holdt en kort orientering om saken i formannskapet.
2: Loven om besøksbidrag er jo nu siden vi hadde møtet blitt vedtatt, så den er trådt i kraft, i hvert fall hva angår overnatningsavgift. Vi forventer at krydsavgift kommer også, sånn at vi har mulighet for å innkreve besøksbidrag fra 1.1.2027, under forutsetning av at vi har en plan, både for innkreving og for hvordan pengene skal brukes. Og vi hadde en rask workshop med formannskapet i slutten av juni, og i tillegg til det så har kommunens administration, som består av jeg selv og økonomichef, haft en del ekskursioner i løbet af sommeren, og været ude og snakke lidt med folk, ude og observere, og i øvrigt har fået lidt indspil, blandt andet fra Bygdelag. De formelle samtaler med fiskeværende må afvente, at vi har statsudvalg på plads. Men vi har selvfølgelig fået en god del indspil allerede, og jeg tror ikke, de kommer til at komme og blive så vældig anderledes. Men vi har været ytter og observere og se, hvor skoen ser ud til at trykke mest, hvad vi kommer til at trænge mest. Og så ikke mindst, så har vi selvfølgelig lagt et vægt på de indspil, vi fik fra formandskabet her, da vi havde det workshop. Så har vi set på, hvad bruger vi egentlig af midler på kommunens budget allerede nu, som vi mener kan relateres mere eller mindre direkte til, at vi er en rejselivskommune. Blandt andet så har vi for ikke så vældig længe siden måtte øge budgettet til Visit Nordkap og turistinformationen med 1,36 millioner. Det mener vi vil være helt ender for at belaste et kommende besøgsbidrag. Og i forhold til kommunens budgetarbejde betyder det jo så, at en del af de omstillingsprocesser, som man skal ind i, kan til blive lidt enklere. Fordi det, der nu står nede i det, som vi kaldte grundmuren, det vi allerede har, det belaster vores budget allerede. Så kan til vi faktisk kan aflaste vores budget lidt ved at inkludere det i et besøgsbidrag. Besøgsbidrag kan bruges til bygninger og tjenester, som belastes mere, når der kommer flere folk. Og det vil sige, at kommunale tjenester kan dækkes med et besøgsbidrag, hvis vi kan argumentere for det. For eksempel så har vi udvidet beredskab på brand og redning, som er 800.000 i forhold til det, som vi havde trængt, hvis vi ikke havde været en turistkommune. Og helse, der har vi, det er ikke helt kvalitetssikret tal, men estimeret cirka 2 års værk, som kan knyttes til, at vi er en turistkommune. Og det vi har gjort, er, at vi har sammenlignet med, hvordan så Nordkap ud under pandemien, for der var vi ikke en turistkommune. Og når man ser på antal hændelser fra brand og retning, så ligger vi nu 70% højere, end vi gjorde i 2020 og 2021, og når det kommer på trafik, hændelser, så er det nærmere en faktor 4. Så det er ganske tydeligt, at en del af de kommunale tjenester bliver direkte gåsøjne belastet af, at vi er en turistkommune. Så til sammen, så har vi regnet ud, vi har selvfølgelig vi driver med mærke for bæredygtige rejsemål, vi har et rejselivsråd, som er nogle småbeløb i forhold til det, men til sammen, så ligger vi omkring 4 millioner i tjenester, som vi mener, vi kan argumentere for, bør kunne dækkes via et besøgsbidrag. Så har vi så også regnet, hvor stort et besøgsbidrag kan vi forvente at kunne tage ind. Og krydsafgiften har vi estimeret ud fra anløb i 2026, og så lagt til grund 80% belæg på skibene. Og der kommer vi til cirka 14 millioner. Det er lavere end det, regeringen har vurderet, eller det, der ligger i udredningen. Så det er et lidt konservativt anslag, men stadigvæk et relativt højt beløb. Og overnatningsafgift, der mener vi, at vi kommer til at ligge omkring i overkant af 2 millioner. Og det giver så et estimeret anslag på 16,25, hvis man tager besøgsbidrag hele året. Det er ikke nogen diskussion, om man skal tage 100 kroner eller ikke for i landsætningsafgift. Det er regeringen, eller det bliver centralt fastsat. Det vi kan vurdere, det er, om vi skal gøre det hele året eller ikke. Og så har vi nogle forslag til, hvordan man eventuelt kunne håndtere besøgsbidrag. For det første, der vil være noget administration. Det ønsker vi at gøre så lav som muligt. Og vi kommer til at foreslå, at kommunen tager det i egen regi. Fordi hvis man skal lage et KF, kommunalt foretag, for at håndtere et besøgsbidrag, så vil det garanteret koste mere end 5%. Og vi mener ikke, vi bør gå over 5% i administration. De helt store udfordringer, det kommer på sanitet, det kommer på renovation, og det kommer på information. Så det er der, vi kommer til at foreslå, at man bruger ganske mye og får investeret de første årene i gode toiletfaciliteter, særlige fiskeværende, og eventuelt i Honningsvåg. Og ellers tager et ganske stort tryk på information og skilting. Der er en stor udfordring, som vi egentlig har vanskelighed ved at gøre noget ved, og det er vildcamping for bobiler. Fordi det giver ingen mening at pålægge de, som kører ind og overnatter på en campingplads, og pålægge dem en afgift, som skal bruges på belastning, som de, der ikke gør det, giver os. Men det, som vi derimod kan gøre, det er at skilte bedre, og vi kan informere bedre, og kanskje på den måde også øge sandsynligheden for, at nogen faktisk vælger at tage ind på en campingplads. Det er jeg inder for. Så information og skilting og lidt drift og forsøgning, så tænker vi, at vi i 2027 bør gennemføre en grundig tåleevneanalyse, som kan lægges til grund for håndtering af turstier og så videre fremover. Og så har vi lagt ind vedligehold på turstier, vi har, ikke mindst nordkaptrapper. Med på sigt, så vil der skulle skiftes ting, der vil skulle repareres. Vi har nogle dagsturhytter. Vi bør sætte et system i værk for at få både vedligeholdt, men også at få bæret op ved og andre. Så tallene, der står her, kan ikke påstås at være specielt kvalitetssikret på nuværende tidspunkt, men er et rammeværk. Og vi forventer ikke, at vi kan få toiletfaciliteter i alle fiskeværene for 5 millioner, men vi forventer, at hvis vi bruger 5 millioner i 2, 3, 4 år, så begynder vi at være der. Om det så skal være en stor investering som nedbetales over nogle år, eller om man skal tage det løbende, det ved vi heller ikke endda. Det kommer lidt an på anbyt og processer. Og indkøb og kontrakthåndtering kommer til at blive en stor del af det her, og det mener vi faktisk, at vi har en vis form for ekspertise i, og i kommunens administration i hvert fald per nu. Så det mener vi, at vi skal kunne håndtere. Processen fremover, vi skal, når statsudvalgen er på plads, så skal vi have formelle møder med samtlige statsudvalg. Vi har lagt til en økning på kostnad for rejselivsrådet, fordi der er i hvert fald et ønske fra ordførers hold, og det tror jeg kommer til at gå, at rejselivsrådet udvides sådan, at alle statsudvalg har en repræsentant. Det vil dermed give totalt 3 flere i rejselivsrådet. Og at vi overtager sekretariatfunktionen internt, og der vil komme lidt. Det vil blive et lidt større råd, og det vil være helt naturligt, at det er rejselivsrådet, som har det overordnede ansvar for, hvordan besøgsbidraget bliver håndteret. Dermed vil det også være naturligt, at rejselivsrådet kommer til at koste lidt mere end 100.000 år. Så skal vi selvfølgelig snakke med næringslivet. Det tænker jeg at gøre via et frokostmøde i løbet af oktober eller november. Og så skal vi have en plan klar senest ved udgangen af januar, men forhåbentligvis før.
5: Tack för det, Simon. Och det här det kommer ju tillbaka till oss politiker i löp på hösten. Det ska ju också utarbetas forskrift för hur vi ska kräva det här in. Och vi avväntar ju också konklusion på forskrift om krusavgiften har vi ju uttalat oss till. Jag tänkte gå öppna för någon politisk debatt, men hvis det är någon spørsmål. Yngve Kristiansen.
8: Okej, okay, det var väl kanske litt debatt jeg tenkte på, men jeg kan jo prøve å komme med et innspill da, hvis det er rom for det. Og så synes jeg jo det er gledelig at vi nå får et fremlegg. Det er denne måneden, 4 år siden, Nordkapp SV fremmet forslag om at kommunen skulle utrede hva som kunne inngå i et besøksbidrag og hvilke fellesskolefinansieringer som kan inngå der. Så det er godt å se at det nå skjer noe der. Og så bare det innspillet er at vi må min uppfattning och att det Nordkapp SVs uppfattning och stället pröva att se stort på det, vad som kan ingå här och då tänker jag i tillägg till dagsturhytte utfartsparkering också det med informationsarbete och kanske ett utmarkstillsyn, ett parkväsen för utmarska vi har som vi ser är ganska hyppigt benyttet av bobilar och sånt, så kanske kan det ingå som en del i ett besöksbidrag och också se på det om för exempel kollektivtrafik, elektriskt driven kollektivtrafik kan vara dels finansiert av besøksbidrag for å være et grønt reisemål, for å være fremme på det og for å fordi at det er et gode som vil komme både turisten og den fastboende til gode. Så liksom oppfordring om å ikke være smålåten i å ta inn en del ting forbi de snevre rammene for økt brann og redning og basale verdskapsfunksjoner som skilting og veiledning.
5: Takk for det, Trude Jangen.
6: Jeg ser jo på nyhetene i går at det er allerede 5 kommuner som har søkt om å få lov å innføre besøksbidrag, så det er godt at vi er på båten i Nordkapp, som er en av de største reiselivskommunene i landet vårt og et internasjonalt ikon. Jeg tenker, hvis jeg forstod min partikollega riktig, så tror jeg tenker noenlunde likt, men det å ha et litt videre perspektiv og huske det bærekraftsmålet, det 17. bærekraftsmålet i FN sin oppstilling, som går på å samarbeide om å nå målene. Og da tenker jeg at det ikke bare er næringslivet man kan samarbeide med, men friluftsorganisasjoner, hyttelag, you name it. Fordi at den turismen som kommer over vei, den er overalt i kommunen vår. Også der vi ikke ønsker den. Og alle som ferdes ut i naturen ser sporene i kraft av søppel. Og så fikk ikke jeg med meg om Yngve spurte om turstien til Knivskjelodden. For der ble det jo startet en prosess med telling og den slags. Kunne vi ha fått bare et kort lite orientering om det?
5: Takk for det, og så ba Yngve om en kort taletid her. Vær så god.
8: Takk, ordfører. Ja, jeg glemte egentlig å si om når det ble fokusert litt på det og etablering av toalettet og sånt, og den betydelige kostnaden som er med det, så kan vi vel kanskje også være naturlig å se der på samarbeid med allerede eksisterende private infrastruktur, at man kan gjøre leieavtaler med næringsaktører i de forskjellige plassene. Og så synes jeg det er flott at Trude etterspør hvordan det går med nasjonal turiststi Knivskjelodden.
5: Takk for det. Da er det ikke flere som har spørsmål. Jeg tenker det er mange gode innspill her, og det her kommer til å også være nybrottsarbeid, ikke bare for Nordkapp kommune, men alle som skal innføre det. Jeg tror også vi har noe å lære av kommuner, altså kommunene seg imellom. Og jeg tror også det her som flere tar opp er jo altså hvor ønsker vi at de besøkende skal ferdes, spesielt i naturen. Altså at vi på en måte bruker litt energi på å kanalisere hvor vi vil ha turisterne til å ferdes, og hvor vi ikke vil at de skal være. Og til det her med samarbeid med drift og vedlikehold, det er jo også noe, vi må jo diskutere modeller her. Det er ikke sikkert det er riktig at kommunen skal forvalte alle investeringene. Man kan jo også søke å inngå avtaler med, ja, med fiskeværene, for eksempel. Men det her kommer vi tilbake til. Så skal jeg tillate å stille spørsmålet videre om Knivskjelodden. Hvis vi kan få en kort tilbakemelding på den, så kan kommunedirektøren få svare på det, som kanskje gir det videre til Simon. Vær så god.
2: Ja, men prosjektene på Knivskjelodden, det fortsetter, uten at det er sket veldig mye det siste året, men det er gjennomført tellinger, og vi har en container som har stått der ute, den står ikke på parkeringspladsen PT, men den eksisterer fortsatt, og det er ikke sikkert, at den nødvendigvis skal stå der, men den kommer i hvert fald i bruk. Og så skal vi have lagt en plan for, hvordan vi skal gøre stien bedre, og det vil være naturligt, at besøgsbidraget indgår.
6: Søknad om national turist, det var jo en del af grundlaget for at begynde at tælle. Hvordan er tidsperspektivet i forbindelse med en sådan søknad? Jeg kom på det, når jeg så på nyhederne, at det var en Norges nordligste nede i Troms som åpnet i sommer. Ja, takk.
5: Hvis du kan svare, så får du svare. Hvis ikke, så får vi komme tilbake til det.
2: Det får jeg komme tilbake til.
5: Ja. Da er spørsmålet stilt, og vi kommer tilbake til det.
4: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden.
10: En podcast fra Universitetet i Oslo.
11: Spiser du veldig sunt og kanskje litt for lite? Du ung idrettsutøver og trener masse, kan det øke risikoen for skader. Men hva vil du si å spise for sunt? Du hører på Universitetspodden, og mitt navn Jorunn Karnestrøm. Svært mange skader seg under idrett. Unge talenter i fotball som vokser fortsatt særlig utsatt. Vi skal snakke om hvilken betydning kostholdet har for å unngå skade. Velkommen Anu Koivisto Mørk.
12: Tusen hjertelig takk.
11: Du klinisk ernæringsfysiolog ved Idrettens helsesenter og har en doktorgrad i idrettsernæring fra Universitetet i Oslo. Det mulig å spise for sunt når man ung og aktiv idrettsutøver?
12: Det det faktisk. Vi ser jo en del idrettsutøvere som da vil gjerne gjøre alt for idretten sin og ha store ambisjoner. Og da kan de plutselig misforstå litt det her med hva vil det si å spise riktig og ha litt overdreven sunnhetsfokus. Og da kan det hende at det blir totalt litt for lite energi for at man spiser så sunne matvarer som da har litt lite energi i forhold til total volym. Da. Og da får ikke kroppen det den trenger i en sårbar fase der de også midt i en vekstspurt.
11: Og hva du eksempel på et for sunt spisemønster?
12: Ja, det kan ofte være at man blir litt hengt opp på at det skal være minimalt med sukker, det skal være clean food, ikke sant? Det skal være magert, det skal være minst mulig ultraprosessert, og da vil jo total energitettheten i maten falle. Og disse unge i det større som trener masse og fortsatt i vekst, trenger den ekstra energien. Så det klassiske eksempler på å spise litt for sunt. Kutte ut det ekstra sukkeret, lørdagsgodtet bort og så videre.
11: Og dette skal vi snakke mer om, men først, velkommen Håvard Moxnes.
13: Tusen takk.
11: Du idrettsfysioterapeut ved Idrettens helsesenter og tilknyttet det medisinske støtteapparatet rundt kvinnelandslaget i fotball. Og du har også en PhD i kneskader hos barn. Og fotball jo en av verdens aller største idretter. Hva typiske skader som unge toppidrettsspirer pådrar seg i ung alder?
13: Først vil jeg kanskje si at det er viktig at vi husker at de aller fleste som spiller fotball blir jo ikke skadet. Det er veldig mye positivt, både fysisk og mentalt med å spille fotball, men vi vet at det en del som får skader. Blant de unge som trener veldig mye, så det vanligste skaden at man får det vi kaller belastningsskader. Og det jo på mange at man trener for mye, eller at man kanskje restituerer og hviler for lite. Så det den balansen mellom det å trene og hvile som kanskje den største utfordringen. Vi ser mest av det belastningsskader, og i tillegg ser vi noen jo som får mer akutte skader, der man får en vridning i kne eller ankelovertråkk og sånn, men den store byrden i skader, den ligger mest på belastning.
11: Og du jobber jo blant annet med kneskader hos barn og unge som spiller fotball, og du har også fulgt opp kneskader ved Olympiatoppen og Idrettens helsesenter. Vil du gi oss et bilde av en typisk ung pasient med kneskade?
13: Hos oss på Idrettens helsesenter så jobber vi med ungdom som driver idrett gjennom idrettsforsikringen, og den typiske pasienten hos oss, eller hos meg på kontoret da, med vonde knær, det en gutt eller jente på 14-15 år, som veldig ivrig, driver med idrett, kanskje akkurat begynt på en idrettslinje, enten en ungdomsskole eller videregående, og da fått en stor økning i belastning. Selv om det gjøres mye fornuftig trening også på skolene, så blir det for mange en stor økning. Da. Så det typiske de gutter og jenter, 14, 15, 16 år, som har hatt en periode der de har økt belastningen mye, kanskje uten å passe på restitusjon.
11: Nettopp, og kanskje også uten å passe på ernæringen?
13: Absolutt.
11: I et arrangement ved Universitetet i Oslo i vår, som handler om kosthold i idretten, snakker Andrine Hegerberg om hvordan hun spiste som ung fotballspiller. Familien var opptatt av at hun og søster fikk rikelig med mat, men de var ikke så opptatt av hva maten var. Vi skal høre et utdrag fra Hegerbergs innlegg.
14: Når mamma sa at hun kalt meg for lille larven aldri mett, og det var fordi jeg var alltid sulten, og jeg spiste alltid. Mamma hadde alltid kjøpt inn ekstra brødskiver, ekstra kanelgifler og lefsa, fordi vi var veldig aktive, både jeg og Ada. Vi spilte masse fotball, Men vi var også fra et sted som heter Sundalsøra, hvor det mye natur, så vi var mye ute i naturen. Alltid ute og spilte om å slå ball, eller om vi hadde området å springe kjappest til fotballbanen eller kjappest hjem, så var det mye aktivitet, og det var mye, mye tempo. Så maten, det var ikke noe vi, og det næringen, at vi må fylle på og sånn, det tenkte vi ikke noe særlig på. Vi tenkte heller ikke på at vi må trene styrke. Men vi har en far også, og han var veldig opptatt av at vi trente ikke styrke, men vi skulle trene på motorikk.
10: Hva sier vitenskapen om sammenhengen mellom kosthold og risiko for skade?
12: Jeg skulle jo si at det finnes en veldig fin oversiktsartikkel akkurat om dette, at vi kunne si gi et tall da, at så og så stor andel av alle ID-skader er knyttet til næring, det har vi ikke. Men vi har veldig mye informasjon om når man da har havnet i det som vi kaller lav energitilgjengelighet, det vil si en ubalanse mellom hvor mye man trener og hvor mye energi man får i seg. Og hvis det blir for lite igjen for kroppens normale funksjoner og vekst, så kaller vi det lav energitilgjengelighet. Og dersom det blir varende for lenge, ikke sant, over lang tid, eller er veldig alvorlig, så øker det risikoen for hormonelle forstyrrelser, sant? La oss si veldig enkelt, menstruasjonen uteblir. Og da vet vi det at hvis du er en ungdomsutøver som har uregelmessig menstruasjon, eller menstruasjonen som er helt borte, har en veldig høy risiko for stressreaksjoner i skjelettet, altså overbelastningsskader i skjelettet. Det er så høyt som 12 ganger økt risiko enn hvis du har god energitilgjengelighet og regelmessig menstruasjon. For voksne er tallene litt lavere, så derfor er vi så opptatt av at vi har unge jenter som spiser nok og har regelmessig menstruasjon.
13: Det var jentene, Anne, men hva med gutter? Er det noen tegn på de der de kan på en måte få det samme?
12: Veldig viktig. Det er litt grann, altså, mekanismene er stort sett like. For gutter også så vet vi at dette her hormonet østradiol, som damer har med mer, men også påvirker bentettheten hos gutter. Men vi ser jo mer på dette her med testosteron, det mannlige kjønnshormonet, hvordan det påvirker da alle disse her REDS-faktorene. Og det er litt det samme at blant gutter, så når vi spør jenter om menstruasjon, så for gutter så hører vi om hvordan er det med sexlyst, hvordan er det ereksjon om morgenen, litt sånn kleine spørsmål å stille. Men så innmari viktig at de kjenner til, fordi vi kan ikke sende alle og ta blodprøver og sjekke testosteronverdier. Så ser man noen endringer der, så er det økt risiko for å få stressreaksjoner. Og det har jo da skjedd som følge av at man har spist for lite i forhold til den treningsmengden man gjennomfører.
10: Ja, og du bruker jo et litt komplekst begrep her, REDS, og det står for tilstand av relativ energimangel i idretten, som da for eksempel kan føre til at jenter mister mensen. Vil du utdype litt mer om det?
12: Helt riktig. Så dette her, altså REDS, Relative Energy Deficiency in Sport, er et syndrom som ble først introdusert i 2014, og nå ligger det jo en internasjonal konsensus fra 2023. Og REDS er et syndrom forårsaket av lav energitilgjengelighet. Og det som er forklart betyr at det er en ubalanse mellom trening og matinntak. Så treningen rett og slett stjeler så mye av total daglig energiinntak at det ikke er nok for kroppens vanlige funksjoner og vekst. Og en av kroppens vanlige funksjoner er jo da blant annet normal menstruasjonssyklus.
10: Man skulle jo tro at når unge blir veldig sultne av å trene, at de bare stoppet ned.
12: Helt riktig. Det vi vet også er at veldig intens og hard trening påvirker appetitten negativt. Så vi må ofte si til utøvere at du må av og til spise, til tross for at du ikke kjenner deg sulten. Så man må etablere gode rutiner for regelmessig matinntak.
13: Jeg tenkte på at vi må passe på nå at vi ikke fokuserer på at dette er at de bevisst spiser for lite, for jeg har lært av Anu at de aller fleste som får den utfordringen med REDS, det er jo ikke at de begrenser matinntaket sitt egentlig, men de vet ikke egentlig hvor mye de trenger i forhold til hvor mye de trener.
12: Det er helt riktig. Vi har to innganger til lav energitilgjengelighet. Det er på en måte det bevisste, at man kanskje tenker at nå må jeg spise mindre, eller at jeg ønsker å endre kroppssammensetningen, eller hva det skulle være, ønsker å være mer fit og ha litt dårlige kanskje rollemodeller i idretten. Men så har vi veldig mange av de, kanskje spesielt blant gutter som ikke forstår hvor mye egentlig kroppen trenger av mat. Og det skjer, sånn som Håvard nevnte, i de periodene der man får en akutt økning i total treningsbelastning, at man ikke skjønner helt, okay, hvor mange brødskiver mer må jeg egentlig spise. Och så kommer det här på toppen av det att man tänker ja men jag borde inte dricka chokladmjölk, jag borde inte spise bollar. Kör på, det tränger du hvis du tränar mycket.
11: Och vad är då de viktigaste råden du ger till unga idrottsutövare för att undgå skada?
12: Vi jobbar ju inte först och främst preventivt så vi behandlar ju utövare, men självklart för alla där ute så är det ju väldigt viktigt att vara bevisst på det att du tränger och spise allt. Det finns ingen nej-mat. Du ska spise regelmässigt, sant? Så etablera goda rutiner med frukost, lunch, mellanmåltid, middag, kvällsmat. Och vi ser ju väldigt mycket att de som droppar frukosten och fortsatt har kun två brödskivor i matbacken som de kanske hade i barneskolan, sliter med att få i sig nok energi. För unga utövare, de tränger mycket energi och det måste sörjas för att de får nok tidigt på dagen. För att komplicera detta här lite mer så snackar vi också om något som heter within day energy deficiency. Och det är ju dessa situationer där man får för lite energi den första halvdelen av dagen. Och det är en dessvärre en utfordring bland unga utövare där det är lite sånt att man inte kanske aldrig inte har tid eller vill spisa lunch på skolan och så är det de som inte har så väldigt sultfölelse till frukost. Så frukost och lunch, pass på det och så prövar du att få i dig i vart fall 5 måltider per dag så kommer det att gå bra för de allra flesta.
11: Men vad tänker du då om sådana typiska sportsbarer och energidrickare? Är det bara något man ska fylla på med?
12: När vi snackar om energidrickor så refererar du då till typ Red Bull och Monster, alltså koffeinhållige drickor med eller utan socker. Det är något annat än sportsdrickor så jag bara gör en väldigt klar definition här. Så energidrickor är något som vi inte anbefaler. Det jag plejer att säga till utövare att det ger en falsk känsla av energi. Det påverkar ju vårt centralnervsystem och ger en uppkvickande effekt. Men det ger inte någon metabolisk energi, det ger inte någon energi till muskulaturen, inte sant? Så du kan få en falsk känsla att nu är jag fräsch och nu har jag energi utan att det egentligen är det som föregår helt fysiologiskt i kroppen. Så det är inte något vi anbefaler. Men när vi snackar om sportsbarer eller energibarer och sportsdryck så är detta något som många kan bruka i förbindelse med träningsökter. Men det kan lika gärna vara saft eller banan eller rosiner.
13: Men lite tillbaka till det Anne sa om måltidsmönster och att spisa frukost. Kanske som tränare eller förälder eller som hälsoarbetare så möter man dessa här ungdomarna och får en misstanke om att kanske här är det något eller här tränger jag att få lite mer information. Och då har jag erfart och lärt av med det också. Man vet inte hur man ska börja den samtalen. Men ett gott sted att starta är att fråga vad spiser du till frukost idag? För då kommer ofta svaret jag spiser inte frukost och då har man på något allerede kommit igång. Och visst det säger jag spiser frukost havregröt är typiskt det de spiser nu. I hvert fall de ivrigste idrettsungdomene våre, da det havregrøt som gjelder. Så jeg kjempebra, hva spiste du til kveldsmat i går? Og så har man på en måte diskusjonen i gang, og så får man bevisstheten rundt det.
4: Mer om det her i vår neste sending.
15: Klokka 16.53.
4: Nordkapp nytt. Arbeidet med å skifte vannledningsnett og avløpsnett samt etablere nytt overvannssystem i deler av Nordvågveien og Prestebakken nå i gang. Den første komma, slusa som fordeler vann til Prestebakken og Nordvågen, ble satt i drift natt til torsdag. Arbeidet vil pågå fram til desember. Det er entreprenøren Løvland Maski og Transport som har fått oppdraget. De som ferdes i området må være oppmerksom på at det vil være redusert framkommelighet både i Nordvågveien og Opprestebakken i anleggsperioden. Trafikantene oppfordres også til å vise hensyn til mannskapene som arbeider på stedet. Utbyggingen ble forsert fordi avløpsnettet i området har vært underdimensionert i mange år, og de nye leilighetene i omsorgsboligen i Kløfta økte behovet. Samtidig etableres det et eget nett for håndtering av overvann i området, og vannledningen blir byttet ut, og det blir flere muligheter for å dele vannledningsnettet i seksjoner. Huseiere i området blir oppfordret til å benytte anledningen til å skifte sine vannledninger og avløpsledninger når veien og fortauet likevel blir gravd opp. Nordkapp formannskap gir ordføreren fullmakt til å sende høringsfag med forslag om endring i alkoholloven. Forslaget åpner for utvidet salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 direkte fra produsent, blant annet bryggeri, og fjerner krav om omvisning eller arrangement før salget. Saken kom opp etter at lokalt næringsliv tok kontakt med kommunen for høringsfristen. Politikerne var positive til at kommunen skal gi innspill til regjeringens forslag. Flere trakk frem betydningen for lokal næringsutvikling. Jeg synes det veldig fint at representanter for næringslivet tar kontakt med ordfører når det nye lover og forskrifter som skal høres. Vi skal ta opp den hansken og spille inn at vi støtter sånn liberalisering, sa Ruben Alseth Høyre i formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, pekte på at en endring kan få betydning for lokale aktører. Det kan være positivt for næringsutvikling, videre at det kan komme en liten liberalisering på dette området. Jeg synes det er på sin plass at vi gir et positivt signal tilbake. Heidi Holmgren, Senterpartiet, understreker betydningen av lokal produksjon. Lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon er viktige kommuner og kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. Derfor er det viktig å lytte til næringslivets behov. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, oppsummerte diskusjonen med at formannskapet ønsker å avgi en uttalelse. Politikerne ga deretter ordføreren fullmakt til å sende høringssvar på vegne av formannskapet. Høringen gjelder både avgang til direkte salg av drikke i gruppe 2 fra bryggeri og fjerning av dagens krav om omvisning eller arrangement før salg kan gjennomføres. Arbeidet med kommunens budsjett for neste år er i gang, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik varsler at budsjettforslagene skal legges frem i slutten av oktober. Målet er at politikerne skal få god tid til å sette seg inn i sakene før kommunestyrets behandling. De neste uken skal administrasjonen kvalitetssikre data i budsjettsystemet framsikt. Politikerne vil også få opplæring i bruk av systemet. Høstens vakreste eventyr er budsjettarbeidet. Det blir et internt arbeid i kommunen før vi legger det frem for dere i slutten av oktober, sa Inge-Lise Høvik i formannskapet. Trude Gjenge, Sosialistisk Venstreparti, tok opp ønsket om mer åpen og transparent budsjettprosess. Hun viste til at politikerne ønsker at innbyggerne skal kunne delta aktivt og spurte om kommunen har vurdert tiltak for å involvere innbyggerne bedre. Høvik svarte at hun har erfaring fra andre kommuner med egne budsjettkvelder der administrasjon, politikere og innbyggere møtes for å diskutere lokale behov og prioriteringer. Vi har hatt budsjettkvelder hvor administrasjon og politikerne har vært samlet og hvor innbyggerne kan komme med behov og løfte frem saker som er viktige for dem. Jeg skal prøve å få lagt det inn på en ettermiddag, sa Inge-Lise Høvik. Nordkapp kommune arbeider med besøksbidrag som kan gi 16,5 millioner kroner i året fra 2027. Midlene skal etter plan brukes til tiltak som informasjon, skilting, renovasjon, toaletter og andre kommunale tjenester som blir mer belastet når mange besøker kommunen. Administrasjonen har kartlagt utgifter som er knyttet til Nordkapp som reiselivskommune. Beregninger viser at kommunen allerede bruker om lag 4 millioner kroner på tjenester som kan realiseres til turister. Samtidig er det anslått at inntekter på rundt 14 millioner kroner fra krus og 2,5 millioner kroner fra overnatting. Vi kommer til å foreslå at kommunen tar administrasjonen i egen regi. De største utfordringene kommer på renovasjon, informasjon og investeringer i blant annet toalett i fiskeværene, sa saksbehandler Simon Pidjessen i formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mener kommunen bør ha et bredt perspektiv på hva besøksbidraget kan brukes til. Vi må prøve å se stort på det som kan inngå her, og ikke være smålåten i vurderingen. Utfartsområder, utmarkstilsyn, kollektivtrafikk og grønne løsninger bør også vurderes, sa Yngve Kristiansen. Trude Gjengen SV pekte på at flere kommuner allerede har søkt om å innføre besøksbidrag og at kommunene bør samarbeide med både næringsliv og frivillige organisasjoner. Turismen kommer over hele kommunen, og da må vi også tenke samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre som ser konsekvensene ut i naturen, sa Trude Gjengen SV. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, understreker at saken kommer tilbake til politisk behandling i løpet av høsten. Han viste også til at mange kommuner står foran det samme arbeidet, og det vil være behov for å lære av hverandre når ordningen skal innføres. Honningsvåg Lufthavn Valan hadde en middeltemperatur på 10,6 grader i august 2026. Det er 0,4 grader over normalt. Den varmeste augustmåneden som registrert på Valdan var i 2004 med en middeltemperatur på 13,5 grad, mens det kaldeste var i 2015 med en 8,5 grad. I Honningsvåg var den laveste temperaturen i august 5 grader, målt 28. august. I Norge var laveste minimumstemperatur minus 4,1 grader Celsius og ble registrert den 28. i Bergebydalen i Nesseby kommune. Den høyeste temperaturen målt på Valan ble registrert 29. august, da termometret viste 17,8 grader. Nedbørsmengden endte på 38,4 millimeter i løpet av en måned. Mest nedbør kom 18. august med 7,8 millimeter. Det var nedbør i 21 av månedens 31 døgn. Middelvindhastigheten lå på 4,7 meter per sekund. Sterkeste vindkast ble målt til 16,2 meter per sekund 10. august. Landets tørreste stasjoner i august lå alle i Sør-Varanger, Svanvik, Skogfoss og Øvre Neiden. Alle under 79% av normalen for august. Normalen er beregninger ut fra gjennomsnittsværet i perioden 1991 til 2020. Det er denne 30-årsperioden som brukes som referanse når temperatur og nedbør sammenlignes med det som er normalt. Torsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll i 8-sonen vest av Lakselv. Det ble skrevet 5 forenkla forelegg, melder Finnmark politidistrikt. Fylkeskommunedirektøren innstiller at kommunene Porsanger og Gamvik er blant dem som får bredbåndsmidler. Hovedvalget for kompetanse skal behandle saken 7. og 8. september. Fylkeskommunedirektøren innstiller tildeling på 2,4 millioner kroner til prosjektet Brennatjes i Porsanger. Gamvik kommune tildeles 1 million til prosjektet Slettnes fyr. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Hammerfest kommune tildeles 5,9 millioner kroner til prosjektet Næverfjord. Når Friluftslivets uke blir arrangert i perioden 5. til 13. september, er det i region 3 ordførerturer og introjakt i Gamvik. Det er ordførertur i Porsanger 5. september, Gamvik 6. september, Nordkapp 12. september. Jo Inge Hersevik i Porsanger tar deltakerne med til Hambuktfjellet. Ragnhild Vassvik i Gamvik inviterer til Skjånes. Jan Morten Hansen i Nordkapp skal til Kirkeporten. 11. september blir det introjakt 1 i Gamvik. Har du tatt jegerprøven, men kommer deg ikke ut på jakt, eller ikke har noen å gå ut med, Gamvik Jeger- og Fiskeforening arrangerer introjakt. På turen vil dere få med dere erfarne og trygge jegere. Før jakta vil det bli gjennomført en teoridel og en tur på skytebanen. Det blir ordførertur i Gamvik kommende søndag. Idrettslaget Dagry inviterer til ordførertur til Løktodden på Skjånes. Det blir aktiviteter og sosialt samvær på Løngsletta. Servering av mat og drikke. Bli med ordfører Ragnhild Vassvik på tur er oppfordringa. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august. Det er en økning på 1,9 milliarder, eller 14% sammenlignet med samme måned i fjor. Til tross for at den norske krona er betydelig sterkere enn tilsvarende måned i fjor, ble det historisk høy verdi for sjømateksporten i august. Årsaken først og fremst økt laksevolum, til høyere priser og prisvekst for torsk, makrell, sild og sei, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd, i en pressemelding. Sjømateksporten til USA har bremsa kraftig opp i 2026, og i forrige måned økte landet sin straffetoll mot Norge til 12,5%. Likevel var det i august for aller første gang i året verdivekst til det amerikanske markedet. Selv om Norge har fått dårligere tollbetingelser enn flere av våre konkurrentnasjoner, har vi hatt vekst i eksporten av laks i USA i 2 måneder på rad. Samtidig er USA ute av topp 3-lista over våre største sjømatmarkeder. Det skyldes hovedsakelig at andre land hadde en større vekst, spesielt på laks, sier Kramer. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest har det vært i Kautokeino, 15 grader, før klokka 17 på onsdag. Lavest temperatur i Skoras Karasjok, 7 grader torsdag klokka 6 om morgenen. Kraftigste vindkast har vi hatt på Farkollen i Neiden, 321 meter over havet med 12,7 meter per sekund før klokka 17 onsdag. Mest nedbør siste døgn, Kautokeino 64,9 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag torsdag 3. september. Honningsvåg 9 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 10 grader, nordlig lett bris 3, Fruholmen 9 grader, østlig frisk bris 8, Lakselv 11 grader, nordlig laber bris 6, Karasjok 13 grader og svak vind. Hammerfest 10 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund.
15: Værvarsel for Finnmark.
4: Torsdag, nordøst bris, frisk bris langs kysten, østlig bris i øst, skyet og regn. Fredag, stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, frisk bris langs kysten, opp til liten kuling utsatte plasser i øst, skyet eller delvis skyet, perioder med regn. Temperatur på Nordkapplatået 8-9 grader. Lørdag, nordøstlig bris, skyet og spredte byger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Lettere skydekke oppholdsvær på innlandet. Temperaturen i Honningsvåg 5-7 grader.
16: Velkommen til Nordkapp Filmfestival 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter i god tid. Vel møtt!
3: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. 1 soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.

0: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz i starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
1: Rolling vår!
2: Neste! Neste!
3: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
4: I denne sendingen så skal vi høre fra formannskapets forhandlinger hvor de blant annet får orientering om arbeidet med besøksbidrag. Ordføreren ba om råd fra formannskap om man skal uttale seg om alkohollovgivningen som nå er på høring.
5: Jeg har fått spørsmål fra det lokale næringslivet om kommunen skal svare på en høring. Det går på forslag om endring i alkoholloven for utvidet ordning for begrenset salg av alkoholholdig drikk direkte fra produsent. Vi har jo en produsent av øl i kommunen, og de kan jo ikke selge gruppe 2 direkte fra bryggeriet. Mitt svar på det når jeg fikk den henvendelsen i går, det var at jeg har ikke sjans å legge frem et forslag til høring i formannskap i dag, for høringsfristen er før neste kommunestyremøte. Så mitt spørsmål er om vi skal mene noe om den høringen, om dere eventuelt vil gi meg en fullmakt, eller om vi skal ta det på e-postbehandling i formannskapet. Men det dreier seg i kort

0: program.
1: Takk, ordfører. Jeg synes først og fremst veldig fint at representanter fra næringslivet tar kontakt med ordfører og på våken og på ballen når det skal høres nye lover og forskrifter. Og når vi alltid oppfordrer til å mene noe om det, så synes i hvert fall jeg personlig at vi skal ta opp den hansken og mene noe om det, og kanskje spille inn at vi støtter en sånn liberalisering, så at man ved sånne utsalgssteder der man brygger selv, også kan selge det. Ordlyden har du i hvert fall min støtte til å finne på selv.
0: Yngve Kristiansen.
2: I likhet med forrige taler så synes jeg det veldig positivt at næringen på og ønsker at kommunen kan ha en mening om det her, og politikerne. Vi har jo også i Skarsvåg en aktør som tilbyr i forbindelse med bevertning salg av gruppe 2, og jeg tror også for flere aktører dermed enn den vi har lokalt her i Honningsvåg, så kan det være positivt for næringsutvikling og videre at det kan komme en liten liberalisering på det her, så da har jeg også tilkjennegitt mitt personlige syn på det, og synes at det er på sin plass at vi gir et signal tilbake fra politisk hold. Takk.
0: Heidi Holmgren.
3: Ja, i likhet med de andre så er synes jeg veldig bra at næringslivet tar kontakt og oppfordrer kommunen til å mene noe, og det synes Senterpartiet også at kommunen skal gjøre. Norka kommune er en kommune hvor lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon er faktisk viktig, og det kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. Så det å lytte nå til de aktørene som vi har, og bryggeriforeninger, kanskje nasjonalt, altså lytte til næringslivet sine behov, synes jeg er veldig viktig. Så jeg håper at Norka kommune kan sende inn svar på denne høringen, som dermed vil gi en mulighet for de lokale aktørene til å forsterke sitt økonomiske fundament, men også vil det bidra til en større mangfold av lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon i kommunen.
0: Takk for det. Da tolker jeg det sånn at dere ønsker at vi skal gi en uttalelse på den høringen her. Dreier seg i korte trekk om å kunne selge gruppe 2 fra bryggeri, og det dreier seg også om å gi innspill til at man kan gjøre det i form av salg. Det som ligger i forskriften nå, det er at du kan ikke gjøre det før du har hatt på en måte et arrangement eller en omvisning. Og det er et ønske om at det vilkåret skal frafalle da. Og da spør jeg dere, gir dere meg en fullmakt til å svare på den høringen, eller vil dere ha den på e-postbehandling i formannskapet? Jeg tenker at det blir ikke veldig stort og omstendig, men dreier seg kort i trekk om det er redegjort for. Da tolker jeg det sånn at formannskapet gir en fullmakt til å svare på den høringen på vegne av formannskapet. Tusen takk.
4: I det første formannskapsmøtet etter sommerferien så informerte kommunedirektør Inge-Lise Høvik om arbeidet med budsjettet for 2027.
5: Det kommer jo høstens vakreste eventyr, det er jo budsjettarbeid. I år så skal jo det skje i fremsikt. Disse 14 dagene så jobbes det med kvalitetssikring av data inn i løsningen og få den opp og stå. Så blir det jo et internt arbeid i kommunen før vi legger dette frem for dere i slutten av oktober til kommunestyremøtet i november, sånn at dere har tilstrekkelig tid til å se på budsjettforslaget. Og i den forbindelse så vil det bli gitt opplæring også for dere i bruken av fremsikt. Og da er det lurt også å ta med noen med litt teknisk innsikt, men vi skal bistå dere hele veien. Og dette har 300 andre kommuner fått til, så det er jeg helt sikker på at alle her også får til.
0: Trude Gjengen, vær så god.
6: Til budsjettprosess, og vi er jo fullstendig klar over at vi har en fersk kommunedirektør som har mye å sette seg inn i, men det har vært et uttrykt ønske fra politisk hold å kjøre en mer åpen og transparent budsjettprosess der også innbyggerne i kommunen kan være en aktiv part. Er det gjort noen tanker om hvordan man kan få gjort

0: det om ikke i år, så i nær fremtid.
1: Takk for det. Det flere spørsmål? Det det ikke. Inge-Lise, vil du svare?
2: Jeg kan svare på den. Ordfører, det jeg egentlig vant med fra andre kommuner, at vi har hatt en budsjettkveld hvor det har vært først en presentasjon, men så har administrasjon og politikk vært på samme bord, forskjellige gruppebord, hvor da innbyggere kan komme med sine spesielle behov og diskutere og løfte frem i sine spesielle saker, for eksempel fra et fiskevær eller et tema som gjelder da. Men vi jo såpass tidlig ennå at jeg kan jo prøve å få lagt det inn, i og med at dette vet jeg at har vært gjort der hvor jeg har vært tidligere. Og da at det en litt sånn både for politikk og administrasjon. Jeg kan prøve å få dyttet det inn på en ettermiddag.
3: Hvis det går så fort som Nordkapp kommune ønsker, så kan vi allerede i løpet av 2027 få nærmest 16 millioner kroner inn ekstra i kommunekassa i form av besøksbidrag fra turistene. Simon Pinn-Gjessen holdt en kort orientering om saken i formannskapet.
4: Loven om besøksbidrag nu siden vi hadde møte blitt vedtatt, så den trådt i kraft, i hvert fall hva angår overnatningsavgift. Vi forventer at krydsavgift kommer også, sånn at vi har mulighet for å innkreve besøksbidrag fra 1.1.2027, under forutsetning av at vi har en plan, både for innkreving og for hvordan pengene skal brukes. Og vi hadde en rask workshop med formannskapet i slutten av juni, og i tillegg til det så har kommunens administrasjon, som består av jeg selv og økonomichef, haft en del ekskursjoner i løpet av sommeren, og vært ute og snakket litt med folk, ute og observere, og i øvrigt har fått litt innspill, blant annet fra Bygdelag. De formelle samtaler med fiskeværende må afvente, at vi har statsudvalg på plads. Men vi har selvfølgelig fået en god del indspil allerede, og jeg tror ikke, de kommer til at komme og blive så vældig anderledes. Men vi har været ude og observere og se, hvor skoen ser ud til at trykke mest, hvad vi kommer til at trænge mest. Og så ikke mindst, så har vi selvfølgelig lagt et vægt på de indspil, vi fik fra formandskabet her, da vi havde det workshop. Så har vi set på, hvad har vi egentlig, hvad bruger vi egentlig af midler på kommunens budget allerede nu, som vi mener kan relateres mere eller mindre direkte til, at vi er en rejselivskommune. Blandt andet så har vi for ikke så vældig længe siden måtte øge budgettet til Visit Nordkap og turistinformationen med 1,36 millioner. Det mener vi vil være helt ender for at belaste et kommende besøgsbidrag. Og i forhold til kommunens budgetarbejde betyder det jo så, at en del af de omstillingsprocesser, som man skal ind i, kan blive lidt enklere. Fordi det der nu står nede i det, som vi kaldte grundmuren, det vi allerede har, det belaster vores budget allerede. Så kan vi faktisk kan aflaste vores budget lidt ved at inkludere det i et besøgsbidrag. Besøgsbidrag kan bruges til bygninger og tjenester, som belastes mere, når der kommer flere folk. Og det vil sige, at kommunale tjenester kan dækkes med et besøgsbidrag, hvis vi kan argumentere for det. For eksempel så har vi udvidet beredskab på brand og redning, som er 800.000 i forhold til det, som vi havde trængt, hvis vi ikke havde været en turistkommune. Og helse, der har vi, det er ikke helt kvalitetssikret tal, men estimeret cirka 2 års værk, som kan knyttes til, at vi er en turistkommune. Og det vi har gjort, er, at vi har sammenlignet med, hvordan så Nordkap ud under pandemien, for der var vi ikke en turistkommune. Og når man ser på antal hændelser fra brand og redning, så ligger vi nu 70% højere, end vi gjorde i 2020 og 2021, og når det kommer på trafik, hendelser, så er det nærmere en faktor 4. Så det er ganske tydeligt, at en del af de kommunale tjenester bliver direkte belastet af, at vi er en turistkommune. Så tilsammen så har vi regnet ud, vi har selvfølgelig et, vi driver med mærke for bærekraftige rejsemål, vi har et rejselivsråd, som er nogle småbeløb i forhold til det, men tilsammen så ligger vi omkring 4 millioner i tjenester, som vi mener, vi kan argumentere for, bør kunne dækkes via et besøgsbidrag. Så har vi så også regnet ud, hvor stort et besøgsbidrag kan vi forvente at kunne tage ind. Og krydsafgiften har vi estimeret ud fra anløb i 2026, og så lagt til grund 80% belæg på skibene. Og der kommer vi til ca. 14 millioner. Det er lavere end det, regeringen har vurderet, eller det, der ligger i udredningen. Så det er et lidt konservativt anslag, men stadigvæk et relativt højt beløb. Og overnatningsafgift, der mener vi, at vi kommer til at ligge omkring i overkant af 2 millioner. Og det giver så et estimeret anslag på 16,25, hvis man tager besøgsbidrag hele året. Det er ikke nogen diskussion, om man skal tage 100 kroner eller ikke for i landsætningsafgift. Det er regeringen, eller det bliver centralt fastsat. Det vi kan vurdere, det er, om vi skal gøre det hele året eller ikke. Og så har vi nogle forslag til, hvordan man eventuelt kunne håndtere besøgsbidrag. For det første, der vil være noget administration. Det ønsker vi at gøre så lavt som muligt. Og vi kommer til at foreslå, at kommunen tager det i egen regi. Fordi hvis man skal lage et KF, kommunalt foretag, for at håndtere et besøgsbidrag, så vil det garanteret koste mere end 5%. Og vi mener ikke, at vi bør gå over 5% i administration. De helt store udfordringer, det kommer på sanitet, det kommer på renovation, og det kommer på information. Så det er der, vi kommer til at foreslå, at man bruger ganske mye og får investeret de første årene i gode toiletfaciliteter, særlige fiskeværende og eventuelt i honningsvok. Og ellers tager et ganske stort tryk på information og skilting. Der er en stor udfordring, som vi egentlig har vanskelighed ved at gøre noget ved, og det er vild camping for bobiler. Fordi det giver ingen mening at pålægge de, som kører ind og overnatter på en campingplads, og pålægge dem en afgift, som skal bruges på belastning, som de, der ikke gør det, giver os. Men det, som vi derimod kan gøre, det er at skilte bedre, og vi kan informere bedre, og kanskje på den måde også øge sandsynligheden for, at nogen faktisk vælger at tage ind på en campingplads. Det er jeg ender for. Så information og skilting og lidt drift og forsøgning, så tænker vi, at vi i 2027 bør gennemføre en grundig tåleevneanalyse, som kan lægges til grund for håndtering af turstier og så videre fremover. Og så har vi lagt ind vedligehold på turstier, vi har, ikke mindst nordkaptrapper. Med på sigt, så vil der skulle skiftes ting, der vil skulle repareres. Vi har nogle dagsturhytter. Vi bør sætte et system i værk for at få både vedligeholdt, men også at få bæret op ved og andre. Så tallene, der står her, kan ikke påstås at være specielt kvalitetssikret på nuværende tidspunkt, men er et rammeværk. Og vi forventer ikke, at vi kan få toiletfaciliteter i alle fiskeværene for 5 millioner, men vi forventer, at hvis vi bruger 5 millioner i 2, 3, 4 år, så begynder vi at være der. Om det så skal være en stor investering, som nedbetales over nogle år, eller om man skal tage det løbende, det ved vi heller ikke endda. Det kommer lidt an på anbud og processer. Og indkøb og kontrakthåndtering kommer til at blive en stor del af det her, og det mener vi faktisk, vi har en vis form for ekspertise i, og i kommunens administration i hvert fald per nu. Så det mener vi, at vi skal kunne håndtere. Processen fremover, vi skal, når statsudvalgen er på plads, så skal vi have formelle møder med samtlige statsudvalg. Vi har lagt til en økning på kostnad for rejselivsrådet, fordi der er i hvert fald et ønske fra ordførers hold, og det tror jeg kommer til at gå, at rejselivsrådet udvides sådan, at alle statsudvalg har en repræsentant. Det vil dermed give totalt 3 flere i rejsestivsrådet, og at vi overtager sekretariat funktionen internt, og der vil komme lidt, det vil blive et lidt større råd, og det vil være helt naturligt, at det er rejselivsrådet, som har det overordnede ansvar for, hvordan besøgsbidraget bliver håndteret. Dermed vil det også være naturligt, at rejselivsrådet kommer til at koste lidt mere end 100.000 år. Så skal vi selvfølgelig snakke med næringslivet. Det tænker jeg at gøre via et frokostmøde i løbet af oktober eller november. Og så skal vi have en plan klar senest ved udgangen af januar, men forhåbentligvis før det.
1: Tak for det, Simon. Og det her det kommer jo tilbake til oss politikere i løpet av høsten. Det skal jo også utarbeides forskrift for hvordan vi skal kreve det her inn. Og vi avventer jo også konklusjonen på forskrift om krusavgift. Den har vi jo uttalt oss til. Jeg tenkte ikke åpne for noen politisk debatt, men hvis det noen spørsmål, Yngve Kristiansen.
5: Ok, det var vel kanskje litt debatt jeg tenkte på, men jeg kan jo prøve å komme med et innspill da, hvis det er rom for det. Og så synes jeg jo det er gledelig at vi nå får et fremlegg. Det er denne måneden, 4 år siden, Nordkapp SV fremmet forslag om at kommunen skulle utrede hva som kunne inngå i et besøksbidrag og hvilke fellesskolefinansieringer som kan inngå der. Så det er godt å se at det nå skjer noe der. Og så bare det innspillet er at vi må til min oppfatning og etter Nordkapp SVs oppfatning og stille prøve å se stort på det, hva som kan inngå her. Og da tenker jeg i tillegg til dagsturhytte, utfartsparkering, også det med informasjonsarbeid og kanskje et utmarkstilsyn, et parkvesen for utmarka vi har, som vi ser er ganske hyppig benyttet av bobiler og sånt. Så kanskje kan det inngå som en del i et besøksbidrag. Og også se på det om for eksempel kollektivtrafikk, elektrisk drevet kollektivtrafikk kan være dels finansiert av besøksbidrag for å være et grønt reisemål, for å være fremme på det og fordi at det er et gode som vil komme både turisten og den fastboende til gode. Så liksom oppfordring om å ikke være smålåten i å ta inn en del ting forbi de snevre rammene for økt brann og redning og basale verdskapsfunksjoner som skilting og veiledning.
1: Takk for det, Trude Gjengen.
0: Jeg ser jo på nyhetene i går at det er allerede 5 kommuner som har søkt om å få lov å innføre besøksbidrag. Så det er godt at vi er på båten i Nordkapp, som er en av de største reiselivskommunene i landet vårt og et internasjonalt ikon. Jeg tenker, hvis jeg forstod min partikollega riktig, så tror jeg tenker noenlunde likt, men det å ha et litt videre perspektiv og huske det bærekraftsmålet, det 17. bærekraftsmålet i FN sin oppstilling, som går på å samarbeide om å nå målene. Og da tenker jeg at det ikke bare er næringslivet man kan samarbeide med, men friluftsorganisasjoner, hyttelag, you name it. Fordi at den turismen som kommer over vei, den er overalt i kommunen vår. Også der vi ikke ønsker den. Og alle som ferdes ut i naturen ser sporene i kraft av søppel. Og så fikk ikke jeg med meg om Yngve spurte om turstien til Knivskjellodden. For der ble det jo startet en prosess med telling og den slags. Kunne jeg fått bare et kort lite orientering om det?
1: Takk for det. Og så ba Yngve om en kort taletid her. Vær så god.
5: Takk, ordfører. Ja, jeg glemte egentlig å si om når det ble fokusert litt på det og etablering av toaletter og sånt, og den betydelige kostnaden som er med det, så kan det vel kanskje også være naturlig å se der på samarbeid med allerede eksisterende privat infrastruktur, at man kan gjøre leieavtaler med, med næringsaktører i de forskjellige plassene. Og så synes jeg det flott at Trudy etterspør hvordan det går med nasjonal turiststi Knivsjølodden.
1: Takk for det. Da det ikke flere som har spørsmål. Jeg tenker det mange gode innspill her, og det her kommer til å også være nybrottsarbeid, ikke bare for Nordkapp kommune, men alle som skal innføre det. Og jeg tror også vi har noe å lære av kommuner, altså kommunene seg imellom. Og jeg tror også det her som flere tar opp er jo altså hvor ønsker vi at de besøkende skal ferdes, spesielt i naturen. Altså at vi på en måte bruker litt energi på å kanalisere hvor vi vil ha turisterne til å ferdes, og hvor vi ikke vil at de skal være. Og til det her med samarbeid med drift og vedlikehold, det er jo også noe, vi må jo diskutere modeller her. Det er ikke sikkert det er riktig at kommunen skal forvalte alle investeringene. Man kan jo også søke og inngå avtaler med, ja, med fiskeværene, for eksempel. Men det her kommer vi tilbake til. Så skal jeg tillate å stille spørsmålet videre om Knivsjølodden. Hvis vi kan få en kort tilbakemelding på den, så kan kommunedirektøren få svaret på det, som kanskje gir det videre til Simon. Vær så god.
4: Ja, men prosjektene på Knivsjølodden, det fortsetter, uten at det er sket veldig mye det siste året, men det er gjennomført tellinger. Og vi har en container som har stått der ute, den står ikke på parkeringspladsen PT, men den eksisterer fortsatt, og det er ikke sikkert, at den nødvendigvis skal stå der, men den kommer i hvert fald i bryg. Og så skal vi have lagt en plan for, hvordan vi skal gøre stien bedre, og det vil være naturligt, at besøgsbidraget indgår.
0: Søknad om national turist, det var jo en del af grundlaget for at begynde at tælle. Hvordan er tidsperspektivet i forbindelse med en sånn søknad? Jeg kom på det når jeg så på nyheten at det var en Norges nordligste nede i Troms som åpnet i sommer. Ja, takk.
1: Hvis du kan svare, så får du svare. Hvis ikke, så får vi komme tilbake til det.
4: Det får jeg komme tilbake til.
1: Ja. Da er spørsmålet stilt, og vi kommer tilbake til det.
3: Går det an å spise sunt for aktive idrettsutøvere? Det spør Universitetet i Oslo i Unipodden.
6: En podcast fra Universitetet i Oslo.
7: Spiser du veldig sunt og kanskje litt for lite? Er du ung idrettsutøver og trener masse, kan det øke risikoen for skader. Men hva vil du si å spise for sunt? Du hører på Universitetspodden, og mitt navn er Jorunn Karnestrøm. Svært mange skader seg under idrett. Unge talenter i fotball som vokser fortsatt er særlig utsatt. Vi skal snakke om hvilken betydning kostholdet har for å unngå skade. Velkommen, Anu Koivisto Mørk.
8: Tusen hjertelig takk.
7: Du er klinisk ernæringsfysiolog ved Idrettens helsesenter og har en doktorgrad i idrettsernæring fra Universitetet i Oslo. Er det mulig å spise for sunt når man er ung og aktiv idrettsutøver?
8: Det er det faktisk. Vi ser jo en del idrettsutøvere som da vil gjerne gjøre alt for idretten sin og ha store ambisjoner. Og da kan de plutselig misforstå litt det her med hva vil det si å spise riktig, og har litt overdreven sunnhetsfokus. Og da kan det hende at det blir totalt litt for lite energi for at man spiser så sunne matvarer som da har litt lite energi i forhold til total volym. Da. Og da får ikke kroppen det den trenger i en sårbar fase der de også er midt i en vekstspurt.
7: Og hva er da eksempel på et for sunt spisemønster?
8: Ja, det kan ofte være at man blir litt hengt opp på at det skal være minimalt med sukker, det skal være clean food, ikke sant? Det skal være magert, det skal være minst mulig ultraprosessert, og da vil jo total energitettheten i maten falle. Og disse unge i det større som trener masse og fortsatt er i vekst, trenger den ekstra energien. Så det er klassiske eksempler på å spise litt for sunt. Kutte ut det ekstra sukkeret, lørdagsgodtet, borters og så videre.
7: Og dette skal vi snakke mer om, men først, velkommen Håvard Moxnes.
9: Tusen takk.
7: Du er idrettsfysioterapeut ved Idrettens helsesenter og er tilknyttet det medisinske støtteapparatet rundt kvinnelandslaget i fotball. og du har også en PhD i kneskader hos barn. Og fotball jo en av verdens aller største idretter. Hva typiske skader som unge toppidrettsspirer pådrar seg i ung alder?
9: Først vil jeg kanskje si at det er viktig at vi husker at de aller fleste som spiller fotball blir jo ikke skadet. Det veldig mye positivt, både fysisk og mentalt med å spille fotball, men vi vet at det en del som får skader. Blant de unge som trener veldig mye, så det vanligste skaden at man får det vi kaller belastningsskader. Og det jo på mange at man trener for mye, eller at man kanskje restituerer og hviler for lite. Så det den balansen mellom det å trene og hvile som kanskje den største utfordringen. Så det, vi ser mest av det belastningsskader, og i tillegg ser vi noen jo som får mer akutte skader, der man får en vridning i kne eller ankelovertråkk og sånn, men den store på en måte, byrden i skader, den ligger mest på belastning.
7: Og du jobber jo blant annet med kneskader hos barn og unge som spiller fotball. Og du har også fulgt opp kneskader ved Olympiatoppen og Idrettens helsesenter. Vil du gi oss et bilde av en typisk ung pasient med kneskade?
9: Hos oss på Idrettens helsesenter så jobber vi med ungdoms- og drividrett gjennom idrettsforsikringen, og den typiske pasienten hos oss, eller hos meg på kontoret da, med vonde knær, det en gutt eller jente på 14-15 år, som veldig ivrig, driver med idrett, kanskje akkurat begynt på en idrettslinje, enten en ungdomsskole eller videregående, og da har fått en stor økning i belastning. Selv om det gjøres mye fornuftig trening også på skolene, så blir det for mange en stor økning da. Så det typiske de gutter og jenter 14-15-16 år, som har hatt en periode der de har økt belastningen mye, kanskje uten å passe på restitusjon.
7: Nettopp, og kanskje også uten å passe på ernæringen?
9: Absolutt.
7: I et arrangement ved Universitetet i Oslo i vår, som handler om kosthold i idretten, snakker Andrine Hegerberg om hvordan hun spiste som ung fotballspiller. Familien var opptatt av at hun og søster fikk rikelig med mat, men de var ikke så opptatt av hva maten var. Vi skal høre et utdrag fra Hegerbergs innlegg.
10: Når mamma sa at hun kalte meg for lille larven aldri mett, og det var fordi jeg var alltid sulten, og jeg spiste alltid. Mamma hadde alltid kjøpt inn ekstra brødskiver, ekstra kanelgifler og lefsa, fordi vi var veldig aktive, både jeg og Ada. Vi spilte masse fotball, men vi var også fra et sted som heter Sundalsøra, hvor det mye natur, så vi var mye ute i naturen, alltid ute og spilte om vi var slåball, eller om vi hadde omvurt å springe kjappest til fotballbanen eller kjappest hjem, så var det mye aktivitet, og det var mye tempo. Så maten, det var ikke noe vi, og den næringen, at vi må fylle på og sånn, det tenkte vi ikke noe særlig på. Vi tenkte heller ikke på at vi må trene styrke, men vi har en far også, og han var veldig opptatt av at vi trente ikke styrke, men vi skulle trene på motorikk.
7: Hva sier vitenskapen om sammenhengen mellom kosthold og risiko for skade?
8: Jeg skulle jo si at det finnes en veldig fin oversiktsartikkel akkurat om dette, at vi kunne si gi et tall da, at så og så stor andel av alle idrettsskader knyttet til næring, det har vi ikke. Men vi har veldig mye informasjon om når man da har havnet i det som vi kaller lav energitilgjengelighet, det vil si en ubalanse mellom hvor mye man trener og hvor mye energi man får i seg. Og hvis det blir for lite igjen for kroppens normale funksjoner og vekst, så kaller vi det lav energitilgjengelighet. Og dersom det blir varende for lenge, ikke sant, over lang tid, eller veldig alvorlig, så øker det risikoen for hormonelle forstyrrelser, sant? La oss si veldig enkelt, menstruasjonen uteblir. Og da vet vi det at hvis du en ungdomsutøver som har uregelmessig menstruasjon, eller menstruasjonen som helt borte, har en veldig høy risiko for stressreaksjoner i skjelettet, altså overbelastningsskader i skjelettet. Det så høyt som 12 ganger økt risiko enn hvis du har god energitilgjengelighet og regelmessig menstruasjon. For voksne er tallene litt lavere, så derfor vi så opptatt av at vi har unge jenter som spiser nok og har regelmessig menstruasjon.
9: Det var jentene, Anne, men hva med gutter? Det noen tegn på de der de kan på en måte få det samme?
8: Veldig viktig. Det litt grann, altså, mekanismene stort sett like. For gutter også så vet vi at dette her hormonet østradiol, som damer har med mer, men også påvirker bentettheten hos gutter. Men vi ser jo mer på dette her med testosteron, det mannlige kjønnshormonet, hvordan det påvirker da alle disse her REDS-faktorene. Og det litt det samme at blant gutter, så når vi spør jenter om menstruasjon, så for gutter så hører vi om hvordan det med sexlyst, hvordan det ereksjon om morgenen, litt sånn kleine spørsmål å stille, men så innmari viktig at de kjenner til, fordi vi kan ikke sende alle og ta blodprøver og sjekke testosteronverdier. Så ser man noen endringer der, så det økt risiko for å få stressreaksjoner. Og det har jo da skjedd som følge av at man har spist for lite i forhold til den treningsmengden man gjennomfører.
11: Ja, og du bruker jo et litt komplekst begrep her, REDS, og det står for tilstand av relativ energimangel i idretten, som da for eksempel kan føre til at jenter mister mensen. Vil du utdype litt mer om det?
8: Helt riktig. Så dette her, altså REDS, Relative Energy Deficiency in Sport, et syndrom som ble først introdusert i 2014, og nå ligger det jo en internasjonal konsensus fra 2023. Og REDS et syndrom forårsaket av lav energitilgjengelighet. Og det som jeg forklarte betyr at det en ubalanse mellom trening og matinntak. Så treningen rett og slett stjeler så mye av total daglig energiinntak at det ikke nok for kroppens vanlige funksjoner og vekst. Og en av kroppens vanlige funksjoner jo da blant annet normal menstruasjonssyklus.
11: Man skulle jo tro at når unge blir veldig sultne av å trene at de bare stoppet ned.
8: Helt riktig. Det vi vet også at veldig intens og hard trening påvirker appetitten negativt. Så vi må ofte si til utøvere at du må av og til spise, til tross for at du ikke kjenner deg sulten. Så man må etablere gode rutiner for regelmessig matinntak.
9: Jeg tenkte på at vi må passe på nå at vi ikke fokuserer på at dette at de bevisst spiser for lite, for jeg har lært av Anu at de aller fleste som får den utfordringen med REDS, det er jo ikke at de begrenser matinntaket sitt egentlig, men de vet ikke egentlig hvor mye de trenger i forhold til hvor mye de trener.
8: Det helt riktig. Vi har to innganger til lav energitilgjengelighet. Det på en måte det bevisste, at man kanskje tenker at nå må jeg spise mindre, eller at jeg ønsker å endre kroppssammensetningen, eller hva det skulle være, ønsker å være mer fit og ha litt dårlige kanskje rollemodeller i idretten. Men så har vi veldig mange av de, kanskje spesielt blant gutter som ikke forstår hvor mye egentlig kroppen trenger av mat. Og det skjer, sånn som Håvard nevnte, i de periodene der man får en akutt økning i total treningsbelastning, at man ikke skjønner helt, ok, hvor mange brødskiver mer må jeg egentlig spise? Og så kommer dette her på toppen av det, at hvis man tenker, ja, men jeg burde ikke drikke sjokolademelk, jeg burde ikke spise boller. Kjør på, det trenger du hvis du trener mye.
11: Og hva da de viktigste rådene du gir til unge idrettsutøvere for å unngå skade?
8: Vi jobber jo ikke først og fremst preventivt, så vi behandler utøvere, men selvfølgelig for alle der ute, så det jo veldig viktig å være bevisst på det at du trenger å spise alt, det finnes ingen nei-mat, du skal spise regelmessig, sant? Så etablere gode rutiner med frokost, lunsj, mellommåltid, middag, kveldsmat. Og vi ser jo veldig mye at de som dropper frokosten og fortsatt har kun to brødskiver i matbakken som de kanskje hadde i barneskolen, sliter med å få i seg nok energi. For unge utøvere trenger mye energi, og det må sørges for at de får nok tidlig på dagen. For å komplisere dette her litt mer, så snakker vi også om noe som heter with the in-day energy deficiency. Og det i disse situasjonene der man får for lite energi den første halvdelen av dagen. Og det dessverre en utfordring blant unge utøvere, der det litt sånn at man ikke, kanskje alle ikke har tid eller vil spise lunsj på skolen, og så det de som ikke har så veldig sult følelse til frokost. Så frokost og lunsj, pass på det, og så prøver du å få i deg i hvert fall 5 måltid per dag, så kommer det til å gå bra for de aller fleste.
11: Men hva tenker du da om sånne typiske sportsbarer og energidrikker? Er det bare noe man skal fylle på med?
8: Når vi snakker om energidrikker, så refererer du da til type Red Bull og Monster, altså koffeinholdige drikker med eller uten sukker. Det noe annet enn sportsdrikker, så jeg bare gjør en veldig klar definisjon her. Så energidrikker noe sånn som vi ikke anbefaler. Det jeg pleier å si til utøvere, det gir en falsk følelse av energi. Det påvirker jo vårt sentrale nervesystem og gir en oppkvikkende effekt, men det gir ikke noen metabolsk energi, det gir ikke noen energi til muskulaturen, ikke sant? Så du kan få en falsk følelse at nå jeg fresh og nå har jeg energi, uten at det egentlig det som foregår helt fysiologisk i kroppen. Så det ikke noe vi anbefaler. Men når vi snakker om sportsbarer eller energibarer og sportsdrikk, så dette noe som mange kan bruke i forbindelse med treningsøkter, men det kan like gjerne være saft eller banan eller rosiner.
9: Men litt tilbake til det Anne sa om måltidsmønster og at spise frokost. Kanskje som trener eller foreldre eller som helsearbeider så møter man jo disse her ungdommene og får en mistanke om at kanskje her det noe, eller her trenger jeg å få litt mer informasjon. Og da har jo jeg erfart og lært annet med det også. Man vet ikke helt hvordan man skal begynne den samtalen, men et godt sted å starte, det å spørre hva spiste du til frokost i dag? For da kommer ofte svaret, jeg spiser ikke frokost, og da har man på en måte allerede kommet i gang. Og hvis de sier, jeg spiste frokost, havregrøt, det jo typisk det de spiser nå, i hvert fall de ivrigste idrettsungdommene våre, da det havregrøt som gjelder. Så jeg, kjempebra, hva spiste du til kveldsmat i går? Og så har man på en måte diskusjonen i gang, og så får man bevisstheten rundt det.
3: Mer om det her i vår neste sending. Klokka 17:46. Nordkapp nytt. Arbeidet med å skifte vannledningsnett og avløpsnett samt etablere nytt overvannssystem i deler av Nordvågveien og Prestebakken er nå i gang. Den første komma, slusa som fordeler vann til Prestebakken og Nordvågen, ble satt i drift natt til torsdag. Arbeidet vil pågå fram til desember. Det er entreprenøren Løvland Maski og Transport som har fått oppdraget. De som ferdes i området må være oppmerksom på at det vil være redusert framkommelighet både i Nordvågveien og opp Prestebakken i anleggsperioden. Trafikantene oppfordres også til å vise hensyn til mannskapene som arbeider på stedet. Utbyggingen ble forsert fordi avløpsnettet i området har vært underdimensjonert i mange år, og de nye leilighetene i omsorgsboligen i Kløfta økte behovet. Samtidig etableres det et eget nett for håndtering av overvann i området, og vannledningen blir byttet ut, og det blir flere muligheter for å dele vannledningsnettet i seksjoner. Huseiere i området blir oppfordret til å benytte anledningen til å skifte sine vannledninger og avløpsledninger når veien og fortauet likevel blir gravd opp. Nordkapp formannskap gir ordføreren fullmakt til å sende høringsfag med forslag om endring i alkoholloven. Forslaget åpner for utvidet salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 direkte fra produsent, blant annet bryggeri, og fjerner krav om omvisning eller arrangement før salget. Saken kom opp etter at lokalt næringsliv tok kontakt med kommunen for høringsfristen. Politikerne var positive til at kommunen skal gi innspill til regjeringens forslag. Flere trakk frem betydningen for lokal næringsutvikling. Jeg synes det veldig fint at representanter for næringslivet tar kontakt med ordføreren når det nye lover og forskrifter som skal høres. Vi skal ta opp den hansken og spille inn at vi støtter sånn liberalisering, sa Ruben Alseth Høyre i formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, pekte på at en endring kan få betydning for lokale aktører. Det kan være positivt for næringsutvikling, videre at det kan komme en liten liberalisering på dette området. Jeg synes det er på sin plass at vi gir et positivt signal tilbake. Heidi Holmgren, Senterpartiet, understreker betydningen av lokal produksjon. Lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon er viktige kommuner og kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. Derfor er det viktig å lytte til næringslivets behov. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, oppsummerte diskusjonen med at formannskapet ønsker å avgi en uttalelse. Politikerne ga deretter ordføreren fullmakt til å sende høringssvar på vegne av formannskapet. Høringen gjelder både avgang til direkte salg av drikke i gruppe 2 fra bryggeri og fjerning av dagens krav om omvisning eller arrangement før salg kan gjennomføres. Arbeidet med kommunens budsjett for neste år er i gang, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik varsler at budsjettforslagene skal legges frem i slutten av oktober. Målet er at politikerne skal få god tid til å sette seg inn i sakene før kommunestyrets behandling. De neste uken skal administrasjonen kvalitetssikre data i budsjettsystemet framsikt. Politikerne vil også få opplæring i bruk av systemet. Høstens vakreste eventyr er budsjettarbeidet. Det blir et internt arbeid i kommunen før vi legger det frem for dere i slutten av oktober, sa Inge-Lise Høvik i formannskapet. Trude Gjenge, Sosialistisk Venstreparti, tok opp ønsket om mer åpen og transparent budsjettprosess. Hun viste til at politikerne ønsker at innbyggerne skal kunne delta aktivt og spurte om kommunen har vurdert tiltak for å involvere innbyggerne bedre. Høvik svarte at hun har erfaring fra andre kommuner med egne budsjettkvelder der administrasjon, politikere og innbyggere møtes for å diskutere lokale behov og prioriteringer. Vi har hatt budsjettkvelder hvor administrasjonen og politikerne har vært samlet, og hvor innbyggerne kan komme med behov og løfte frem saker som viktige for dem. Jeg skal prøve å få lagt det inn på en ettermiddag, sa Inger-Lise Høvik. Nordkapp kommune arbeider med besøksbidrag som kan gi 16,5 millioner kroner i året fra 2027. Midlene skal etter plan brukes til tiltak som informasjon, skilting, renovasjon, toaletter og andre kommunale tjenester som blir mer belastet når mange besøker kommunen. Administrasjonen har kartlagt utgifter som knyttet til Nordkapp som reiselivskommune. Beregninger viser at kommunen allerede bruker om lag 4 millioner kroner på tjenester som kan realiseres til turister. Samtidig er det anslått inntekter på rundt 14 millioner kroner fra cruise og 2,5 millioner kroner fra overnatting. Vi kommer til å foreslå at kommunen tar administrasjonen i egen regi. De største utfordringene kommer på renovasjon, informasjon og investeringer i blant annet toalett i fiskeværene, sa saksbehandler Simon Pidjessen i formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mener kommunen bør ha et bredt perspektiv på hva besøksbidraget kan brukes til. Vi må prøve å se stort på det som kan inngå her, og ikke være smålåten i vurderingen. Utfartsområder, utmarkstilsyn, kollektivtrafikk og grønne løsninger bør også vurderes, sa Yngve Kristiansen. Trude Engen SV pekte på at flere kommuner allerede har søkt om å innføre besøksbidrag og at kommunene bør samarbeide med både næringsliv og frivillige organisasjoner. Turismen kommer over hele kommunen, og da må vi også tenke samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre som ser konsekvensene ut i naturen, sa Trude Engen SV. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, understreker at saken kommer tilbake til politisk behandling i løpet av høsten. Han viste også til at mange kommuner står foran det samme arbeidet, og det vil være behov for å lære av hverandre når ordningen skal innføres. Honningsvåg Lufthavn Valand hadde en middeltemperatur på 10,6 grader i august 2026. Det er 0,4 grader over normalen. Den varmeste augustmåneden som registrert på Valand var i 2004 med en middeltemperatur på 13,5 grad, mens det kaldest var i 2015 med en 8,5 grad. I Honningsvåg var den laveste temperaturen i august 5 grader, målt 28. august. I Norge var laveste minimumstemperatur minus 4,1 grader Celsius og ble registrert den 28. i Bergebydalen i Nesseby kommune. Den høyeste temperaturen målt på Valand ble registrert 29. august, da termometret viste 17,8 grader. Nedbørsmengden endte på 38,4 millimeter i løpet av en måned. Mest nedbør kom 18. august med 7,8 millimeter. Det var nedbør i 21 av månedens 31 døgn. Middelvindhastigheten lå på 4,7 meter per sekund. Sterkeste vindkast ble målt til 16,2 meter per sekund 10. august. Landets tørreste stasjoner i august lå alle i Sør-Varanger, Svanvik, Skogfoss og Øvre Neiden. Alle under 79% av normalen for august. Normalen er beregninger ut fra gjennomsnittsvær i perioden 1991 til 2020. Det er denne 30-årsperioden som brukes som referanse når temperatur og nedbør sammenlignes med det som er normalt. Torsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll i 8-sonen vest av Lakselv. Det ble skrevet 5 forenklede forelegg med Finnmark politidistrikt. Fylkeskommunedirektøren innstiller at kommunene Porsanger og Gamvik er blant dem som får bredbåndsmidler. Hovedvalget for kompetanse skal behandle saken 7. og 8. september. Fylkeskommunedirektøren innstiller tildeling på 2,4 millioner kroner til prosjektet Brennatjes i Porsanger. Gamvik kommune tildeles 1 million til prosjektet Slettnes fyr. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Hammerfest kommune tildeles 5,9 millioner kroner til prosjektet Næverfjord. Når Friluftslivets uke blir arrangert i perioden 5. til 13. september, er det i region 3 ordførerturer og introjakt i Gamvik. Det er ordførertur i Porsanger 5. september, Gamvik 6. september, Nordkapp 12. september. Jo Inge Hersevik i Porsanger tar deltakerne med til Hamboktfjellet. Ragnhild Vassvik i Gamvik inviterer til Sjånes. Jan Morten Hansen i Nordkapp skal til Kirkeporten. 11. september blir det introjakt 1 i Gamvik. Har du tatt jegerprøven, men kommer deg ikke ut på jakt, eller ikke har noen å gå ut med, Gamvik Jeger- og Fiskeforening arrangerer introjakt. På turen vil dere få med dere erfarne og trygge jegere. Før jakta vil det bli gjennomført en teoridel og en tur på skytebanen. Det blir ordførertur i Gamvik kommende søndag. Idrettslaget Dagry inviterer til ordførertur til Løktodden på Sjånes. Det blir aktiviteter og sosialt samvær på Lønnsletta. Servering av mat og drikke. Bli med ordfører Ragnhild Vassvik på tur er oppfordringen. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august. Det en økning på 1,9 milliarder eller 14% sammenlignet med samme måned i fjor. Til tross for at den norske krona er betydelig sterkere enn tilsvarende måned i fjor, ble det historisk høy verdi for sjømateksporten i august. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser og prisvekst for torsk, makrell, sild og sei, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding. Sjømateksporten til USA har bremsa kraftig opp i 2026, og i forrige måned økte landet sin straffetoll mot Norge til 12,5%. Likevel var det i august for aller første gang i år verdivekst til det amerikanske markedet. Selv om Norge har fått dårligere tollbetingelser enn flere av våre konkurrentnasjoner, har vi hatt vekst i eksporten av laks i USA i to måneder på rad. Samtidig er USA ute av topp tre-lista over våre største sjømatmarkeder. Det skyldes hovedsakelig at andre land hadde en større vekst, spesielt på laks, sier Kramer. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste dag. Varmest har det vært i Kautokeino 15 grader før klokka 17 på onsdag. Lavest temperatur i Skoraskardasjok 7 grader torsdag klokka 6 om morgenen. Kraftigste vindkast har vi hatt på Farkollen i Neiden 321 meter over havet med 12,7 meter per sekund før klokka 17 onsdag. Mest nedbør siste døgn Kautokeino 64,9 mm. Observasjoner gjort i ettermiddag torsdag 3. september. Honningsvåg 9 grader nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Mehamn 10 grader nordlig lett bris 3. Fruholmen 9 grader, østlig frisk bris 8. Lakselv 11 grader, nordlig laber bris 6. Karasjok 13 grader og svak vind. Hammerfest 10 grader, nordøstlig laber bris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Nordøst bris, frisk bris langs kysten, østlig bris i øst, skyer og regn. Fredag. Stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, frisk bris langs kysten, opp til liten kuling utsatte plasser i øst, skyer eller delvis skyer, perioder med regn. Temperatur på Nordkapplatået 8-9 grader. Lørdag, nordøstlig bris, skyer og spredte byger i kyststrøkene og fjordstrøkene. Lettere skydekke oppholdsvær på innlandet. Temperaturen i Honningsvåg 5-7 grader.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: I året 1914 hadde Frelsesarméen sin store verdenskongress i England, i det berømte Crystal Palace i London. En av dem som deltok på denne verdenskonferansen var Evangeline Booth, nest yngste datter av Frelsesarméens grunnleggere, Katherine og William Booth. Hun var på den tiden øverste leder for Frelsesarméens virksomhet i USA, og skulle senere bli den fjerde i rekken av generaler i Frelsesarméens historie. Til denne verdenskongressen hadde Evangeline Booth skrevet en ny sang, «They come from the east and west», «De kommer fra øst og vest». Denne sangen var skrevet som en presentasjon av deltakerne, disse som var kommet til London fra alle deler av verden, og sangen skulle fremføres på kongressens åpningsmøte. Da dette åpningsmøtet skulle begynne, sto imidlertid 138 av stolene i Crystal Palace tomme, bare med et hvitt bandolær hengende over hver enkel stolrygg. Bakgrunnen for dette var en stor skipstragedie, som hadde funnet sted ikke lenge før utenfor østkysten av Canada. Ombord i passasjerskipet Impress of Ireland befant det seg blant annet 138 salvasjonister, eller frelsesoldater og frelsesoffiserer, som vi ville ha kalt dem. Disse var på vei fra Canada, nettopp til den store verdenskongressen i London. Men utenfor østkysten av Canada, i tett tåke, ble dette passasjerskipet pårent av et norsk skip, Solstad. Impress of Ireland gikk ned, og alle de 138 kanadiske salvasjonistene omkom. Blant de omkomne var både den territoriale lederen for Canada og hele det kanadiske stabsmusikkorpset på én mann nær. Nå sto altså de 138 stolene i Crystal Palace tomme, til minne om den store tragedien som nettopp var skjedd, og synet gjorde et mektig inntrykk på den store forsamlingen. Da åpningsmøtet var i ferd med å begynne, skjedde imidlertid følgende. De store dørene i Crystal Palace gikk opp, og inn gjennom dørene marsjerte 138 av de pårørende til disse kanadiske salvasjonistene, med kommandør Watmore og frue i spissen. De hadde selv mistet en sønn i den tragiske ulykken. De 138 pårørende marsjerte fremover mot de tomme stolene med hvite bandolærer, og til åndeløs stillhet i forsamlingen fant de sine plasser der alle de omkomne skulle ha sittet. Utrolig sterkt. En av dem som var til stede i Crystal Palace under denne verdenskonferansen, og som også var med på åpningsmøtet, var den svenske frelsesoffiseren Amanda Sandberg. Også på henne gjorde naturlig nok denne opplevelsen et sterkt, et uutslettelig inntrykk. Amanda Sandberg var født i Bygdeå i Sverige i 1873, og brukte hele sitt liv i Frelsesarméens tjeneste, helt fram til hun døde i 1961, da var hun 88 år gammel. Hun ble omvendt til Gud da hun bare var 20 år gammel, det skjedde i Frelsesarméens sammenheng, og noen år senere, da hun var fylt 24 år, gikk hun på Frelsesarméens stridsskola i Sverige, eller Frelsesarméens krigsskole, som vi kanskje ville ha kalt den. Senere tjenestegjorde hun en rekke steder rundt om i Sverige, faktisk så mange som 23 forskjellige korps betjente hun. De siste årene av sitt yrkesaktive liv var hun strengemusikkinstruktør for Frelsesarmeen sentralt i Sverige. Amanda Sandberg skrev en ny tekst på den samme melodien som Evangeline Booth hadde brukt på åpningsmøtet under verdenskongressen i London. Evangeline Booth mente at det var hun som hadde skrevet også melodien, men i ettertid er det nok flere som har hevdet at dette allerede i 1914 var en kjent og mye brukt revymelodi. Men akkurat det med melodien vil ikke jeg ha noen bestemt mening om. I de fleste sangbøker, også den dag i dag, er fremdeles melodien knyttet til navnet Evangeline Booth. Men Amanda Sandbergs tekst var en sentral kristen tekst, og i flere av versene i denne sangen får vi klare assosiasjoner, nettopp til verdenskongressen i London, med mennesker til stede både fra øst og vest, men også assosiasjoner til den tragiske ulykken, som altså hadde skjedd kort tid i forveien, og assosiasjoner til det som var skjedd under åpningsmøtet, da 138 av de pårørende ankom Crystal Palace. For det første benyttet Amanda Sandberg samme overskrift og samme åpningsord i sin sang som Evangeline Booth hadde brukt, «They come from the east and west», «De kommer fra øst og vest». Men i Amanda Sandbergs sang er ikke ankomststedet London, nå er ankomststedet himmelen. Og hun ser for seg den talløse skaren av mennesker som en dag skal toge inn i himmelen, fra alle stammer og folk og ett og tungemål. Videre skriver hun om alle dem som har gått foran oss, og som nå venter på oss som fremdeles er på veien, over på den andre siden. De kjære som før gikk hjem, de venter oss dagen lang, slik synger Amanda Sandberg det. Og endelig beskriver hun den veien som Guds folk alltid har måttet gå gjennom livet, for å nå fram til dette sitt endelige mål hos Gud. Det er ikke alltid den enkle og lette veien, men ofte en vei som er fylt både av motgang og trengsel. I det andre verset i Amanda Sandbergs sang finner vi klare assosiasjoner, også til den tragiske skipsulykken som hadde funnet sted. De kommer fra stormfullt hav, de kommer fra tornfull vei, de kommer fra berg, de kommer fra dal, de kommer, o Gud, til deg. Når historien om sangen «De kommer fra øst og vest» blir fortalt på den måten som jeg nå gjør det, kan det kanskje lett skapes et inntrykk av at også denne teksten ble skrevet under verdenskongressen i London. Men det gjorde den ikke. Teksten ble riktignok skrevet i 1914, det samme året som Frelsesarmeens verdenskongress fant sted, men teksten, den ble skrevet hjemme i Sverige. I boka si «Egne sanger» fra 1930 forteller Amanda Sandberg at teksten ble skrevet på Frelsesarmeens hvilehjem sommeren 1914. En dag var Amanda Sandberg ute på plenen og lekte med noen barn. Hun forteller at de spilte krokket. Men der og da fikk hun en impuls som skapte den sangen vi nå snakker om. Hun kastet krokketkøllen fra seg, forteller hun, løp opp på rommet sitt og skrev ned alle fire versene, eller tre vers pluss kor, slik vi i dag bruker denne sangen. Kort tid senere la hun teksten i en konvolutt og sendte den til Frelsesarmeens hovedorgan i Sverige, Stridsropet. Dette angret hun imidlertid nokså fort på. Hun syntes at teksten kanskje var vel naiv. Men å kalle den tilbake, det lot seg ikke gjøre. Og overraskelsen ble desto større da sangen var med i stabsmusikkens songhefte, som ble utgitt noen måneder senere, høsten 1914. Siden har denne sangen gått sin seiersgang over store deler av verden. Også her i Norge har vi brukt den helt fram til i dag. Nå skal du få høre denne sangen. De kommer fra øst og vest, i en kanskje litt spesiell innspilling fra 1992. Og det er Gunstein Draugedalen som synger.

Vi skal holde oss i Sverige, for i neste program skal du få møte den svenske sangforfatteren Lina Sandell, og en av hennes kanskje aller fineste sanger, «Ingen er så trygg i fare», og litt av det som ligger bak denne vakre teksten. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Sånn kan det gå. Elin senket spannet ned i brønnen og fylte det med kaldt, klart kildevann. Hun tenkte på det beste mor nettopp hadde lest i den store Bibelen, at hvis man ga bort bare litt kaldt vann i Jesu navn, så skulle Gud Fader gi lønn for det. Det var ellers ikke mye Elin hadde å gi bort. Alt hun eide var noen slitte klesplagg, et par tresko og en kam. Annerledes var det da far levde, for han arbeidet på grevens gods og tjente penger. Men nå var både far og mor i himmelen, og det var bare Elin og bestemor som bodde i den skjeve grå hytta på en liten flik av grevens veldige jordeiendom. De tjente ikke mer enn at de så vidt kunne greie seg gjennom den lange, kalde vinteren. Bestemor vevde og spant for folk, og Elin hjalp henne med å kare ulla til lange, fine strimler. På den måten fikk de penger til melk og brød og kaffe. Om sommeren dyrket de kål, gulrøtter og poteter som de solgte, men de fikk aldri så mange penger at de kunne reparere hyttetaket. Hver gang det regnet, dryppet vannet ned på kjøkkengulvet, og når det blåste riktig kraftig, ristet og skalv den lille hytta, så de var redde for at veggene skulle ramle sammen. En gang hadde Elin spurt hvorfor ikke greven som var så rik, kunne gi dem et nytt tak. Men da svarte bestemor bare at de måtte be Gud velsigne gamle greven, så lenge han lot dem få lov til å bo på eiendommen hans. Det var ikke godt å vite hvordan det kom til å gå med dem når sønnen snart skulle overta, for han hadde nevnt at det ville passe godt å sette opp drivhus på den solfylte flekken. Elin hadde fulgt begge spannene så fulle at hun fikk en vannskvett over de bare beina sine for hvert skritt hun tok. Det kjølte så deilig, for steinene på stien var brennende varme i solsteken. Hun gikk og smilte for seg selv mens føttene flyttet seg framover, for hun drømte hva hun skulle gjøre når hun ble stor og voksen. Da skulle hun reise ut i verden og tjene mange penger, og komme tilbake som en fin dame med oppsatt hår og blå fløyelskjole. Når han åpnet kista med alle presangene, da ville nok bestemor slå hendene sammen av forundring. Bestemor skulle få ny søndagskjole og ny hverdagskjole. Hun skulle få ei skinnkåpe som var like fin som grevinnens. Hun skulle få et blomstret hodetørkle og et par knappestøvler av ekte skinn. Og når alle disse herlighetene var pakket ut, hadde Elin ennå en overraskelse til bestemor. Ei stor, skinnende petroleumslampe, akkurat maken til den grevinnen fikk i presang av sønnen sin da han kom hjem fra utlandet i fjor. Elin hadde fått et glimt av dem gjennom vinduet en dag i vinter. Den hadde hvit porselenskjerm med malte gullengler på, og skinte og lyste som selve sola. Med sånt lys kunne bestemor lese i Bibelen så mye hun ville uten å få vondt i øynene sine, og Elin kunne sitte og brodere nydelige, små broderier mens hun hørte på det bestemor leste. Når Elin kom hjem med pungen full av penger, da skulle hytta bli hvitmalt og taket reparert, da skulle de alle fattige bygda få mat og klær, og alle som ikke hadde råd til å reparere husene sine, skulle hun hjelpe.

løftet opp til midten på leggen, og de svære føttene pekte rett ut i lufta. Elin hadde aldri sett ham før, men hun forsto at det måtte være hestehandleren. Det gikk så mange historier om han i bygda. Man sa at han var av taterblod, og at han stjal som en ravn når han hadde høve til det. Men allermest ble det snakket om hvor flink han var til å behandle hester. Han kunne gjøre syke hester friske. Han kunne temme den villeste hingst, og ingen mestersmed i hele verden kunne sko en hest bedre enn han. Elin hadde mest lyst til å løpe sin vei, for hun kjente at hun var redd, veldig redd. Denne mannen som så underlig ut. Men han hadde bedt om vann, og selv om hjertet dunket hardt innenfor kjolelivet, våget hun seg nærmere og rakte ham det ene spannet. Han tok imot og drakk begjærlig, drakk og drakk til vannet formelig skvulpet omkring i magen hans. Med et tilfreds rap satte han spannet fra seg, dyppet halstørkleet nedi og tørket ansiktet, halsen og hendene. Han vred opp tørkleet enda en gang og bredte det ut på en stein så det skulle tørke sola. Den siste vannskvetten slo han over føttene sine. Åh, det gjorde godt for Simen hestehandler, sa han og smilte mot Elin med hvite tenner. Du skulle riktig ha hatt deg en pen liten slant til belønning. Han rotet i lommene og dro fram et skittent lommetørkle, ei snusdåse, 3-4 sikkerhetsnåler og en rustet nøkkel. Så ristet han beklagende på hodet. Skulle du sett slikt, her finnes det ikke en eneste liten lykkeskilling. Men kanskje jeg kan hjelpe deg å hente mer vann? Nei, det behøves ikke, stemmet Elin. Du kan heller hjelpe en annen i stedet, for jeg får lønn av Gud Fader, jeg. Og borte var hun som en vind. Hestehandleren så forbauset etter henne. Hjelp en annen, hadde hun sagt. Nei, han hadde ikke med å hjelpe noen uten å ta betaling for det. Simen hestehandler. Men denne gangen ville han gjøre det for hennes skyld, fordi hun hadde bedt han om det. Etter denne beslutningen samlet han sammen sakene sine og vandret videre i en sky av støv. En time senere satt hestehandleren ved veikanten igjen, og denne gangen hadde han åpnet lærresposen for å spise nistematen sin. Han skulle akkurat til å gape over den siste brødskiva da han hørte vognrammel i det fjerne. Det var ikke måte på rammel heller. Det gnistret og pep og buldret mens hestehovene trommet mot veisteinene i rasende fart. Hestehandleren la brødskiva ned i posen igjen og strakte hals for å se hvem det var som hadde så dårlig styring på hesten sin. Da han fikk øye på skattefutens flotte vogn, åpnet munnen seg til et skadefro flir. Han hadde ingenting til overs for den mannen, nei. Skattefuten var ikke noen velkommen gjest der han dro fram, for han gikk aldri av veien for å bruke harde midler når han skulle kreve inn skatt. Han holdt seg selv for å være litt finere enn andre, og var ikke så lite stolt av å hete Sebastian, Alexander, Preben, Bugge. Men akkurat nå hadde han visst ikke tanke for det fornemme navnet han ellers pleide å vifte med. Han hadde mer enn nok å gjøre med å klamre seg fast i vogna, som danset snart på ett, snart på to hjul. «Hjelp!» hylte han. «Hjelp!» Men den eneste som hørte ropene var hestehandleren, og han ble rolig sittende, som om det ikke angikk ham i det hele tatt. Ingen vet hvordan det hadde gått med skattefutene hvis ikke hestehandleren plutselig hadde kommet til å tenke på Elin. Han så for seg den spinkle, lille skikkelsen, som var så lys og fin, den lappete kjolen, de tynne, bare bena, og ordene hennes ringte for ham som sølvklokker. Hjelp en annen, hjelp en annen, hjelp en annen. Ja, tenkte han, jeg vil hjelpe skattefuten for hennes skyld, fordi hun var god imot meg. I et sprang var han ute i veien. Han hadde stanset løpske hester før. Han visste nøyaktig hva han hadde å gjøre, og han visste at han skulle greie det. Steinene sprutet mot vognhjulene, og busker og trær flimret forbi øynene til den arme skattefuten. Han var så skrekkslagen at han slett ikke la merke til hestehandleren, og da vogna plutselig sto stille, for han bakover i en slik fart at han mistet den imponerende hatten sin. Den fløy i en bue over vognkanten og landet i veigrøftet,
og så var det ikke noen imponerende ved den.

lenger. Nå er jeg helt sikkert død, tenkte skatteputten, men så måtte han snu seg fordi sola skinte rett i øynene på han, og da forsto han at han var levende likevel. Myk i knærne og skjelven over hele kroppen kom han seg ut av vogna og sank ned på en stubbe ved veien. Han tok opp et parfymert silkelommetørkle og tørket kaldsvetten av ansiktet, før han for alvor begynte å fundere på hva det var som hadde fått kjøretøyet til å stanse. Da var Simen allerede i full gang med å undersøke hesten. Han hvisket beroligende ord inn i øret på den, mens han kikket etter om den var riktig skodd, om seletøyet satt som det skulle, og om det fantes sår eller skrammer langs hesteryggen. «Aha», mumlet han og plystret lavt. Han hadde funnet en liten spiss pinne skjult under seletøyet. Sebastian Alexander Preben Bugge hadde mange uvenner, og nå var det nok en eller annen som ville spille han et puss. «Det er nok best at jeg kjører hesten hjem for deg i dag», sa Simen Hestandler, alvorlig og grep tømmene. «Og så vil jeg råde deg til å undersøke dyret før du gir deg ut på kjøretur neste gang.» Skattefuten kom ikke til hekten igjen, for de stanset ved hans egen dør. Da ventet han seg mot redningsmannen sin og sa, «Du har gjort en god gjerning mot meg i dag. Hvordan skal jeg lønne deg? Vil du ha et par gode spekeskinker, eller vil du heller ha penger?» Hestehandleren ristet på hodet, så det så ut som om alle krøllene skulle drysse ned. «Jeg har ikke bruk for pengene dine», sa han, «men vil du gjøre gjengjeld, så finn en annen du kan glede. Før eller siden vil du møte noe som trenger din hjelp, og da kan du huske på det jeg har sagt.» Det lovte skattefuten, og så skiltes de. Skattefuten husket ikke løftet sitt før han en dag sto i ei fattig fiskerhytte og skulle kreve inn 40 kroner i skatt. Kona gråt og mannen vred hendene av fortvilelse, fordi de ikke hadde noe å betale med, og de 7 barna sto omkring og glante med store øyne på den fine mannen som var veldig sint. «Pengene skal betales, eller leier jeg kua ut av fjøset!» skrek futen og slo neven i kjøkkenbordet så det smalt. «Nei, snille vene, vær barmhjertig mot oss!» ba kona. «Hold tålmodighet, bare en bitte liten stund til!» «Nei takk!» sa skattefuten. «Barmhjertighet og tålmodighet passer ikke for Sebastian Alexander Preben Bugge. Jeg vil ha klingende mynt, pengene eller kua.» Det var da skattefuten kom til å huske på løftet sitt. Han mistet den barske minen og ble først rød, så blek. Uten et ord tok han fram sin egen pung, talte opp 40 kroner, som han la i en haug på bordet, skrev ut en kvittering, og sopte så pengene ned i en skinnpose. «Jeg betaler skatten for dere denne gang», sa han. «Det skylder jeg for en velgjerning en annen har gjort mot meg. Neida, jeg skal ingen takk ha, men vil dere gjengjelde det, så hjelp en annen i stedet.» Han nølte litt, så tok han av pungen sin enda en gang, la 2 blanke kronestykker i hånden på kona, og gikk fort ut. «Gud velsigne han for det», slapp det ut av fiskeren, og selv om skattefuten ikke hørte ordene, lå det et eget lys over ansiktet hans, der han satt i vogna og skramlet av sted til neste gård. Fiskerkona ble stående pusse og gni i pengestykkene, så de til slutt skinte som stjerner i hånda hennes. «Du, Andreas», sa hun til mannen, «tror du at vi noen gang kan gjengjelde dette, vi som er så fattige? Vi har jo ingenting å gi bort til andre.» «Jeg er sikker på at vår far i himmelen vil gi oss en anledning», svarte fiskeren. Han visste bare ikke at anledning skulle komme samme natt. Det blåste opp til storm den kvelden. Vinden pep rundt hushjørnet. Den flyttet på alt som var løst. Den brakk grener av trærne, og den fikk bølgen til å hive seg om og om igjen mot brygga der fiskerskøyta lå fortøyd. Natten var mørk og hyggelig, men fiskeren sov trygt sammen med kona og de 7 små barna. Utpå natta våknet han ved at det knattet på ruta, først forsiktig, så sterkere og sterkere. Han skimtet et hvitt ansikt der ute i mørket, et ansikt som han straks dro kjensel på. «Greven?» mumlet han, mens han dro på seg buksa. «Unge greven? Hva kan han ville meg på denne tida av døgnet?» «Vil du sette meg over fjorden?»
spurte greven, så snart fiskeren hadde gløttet på den skakke ytterdøra. Fiskeren ble betenkt. Nei, i slikt vær er det livsfarlig å ferdes på sjøen, sa han alvorlig. Men jeg må over nå med det samme, ropte greven fortvilet. Jeg må ha tak i doktor og medisiner til min mor, ellers kan hun dø fra oss når som helst. Og vær så snill og hjelp meg, jeg skal lønne deg rikt. Du skal få så mange penger som du aldri før har sett. Dette er min anledning, tenkte fiskeren. Gud har bestemt at jeg skal hjelpe greven som takk for de 40 kronene. Et øyeblikk foldet han de grove nevene. Så tente han stormlykten og gikk foran greven nedover mot sjøen. Han var ikke redd. Stø og rolig sto han ved rattet. Han hadde ridd skøyta på bølgetoppen i verre vær enn dette, og visste at de ville komme lykkelig over. Det var tre menn som gikk i land på fiskerens brygge noen timer etter. Den tredje var doktoren, som bar med seg de dyrebare medisinene i en stor lærveske. Nå hadde det holdt opp å blåse, og havet lå stille og blankt i det svake morgenlyset. Gjennom en revne i skylaget kikket stjernene frem. Greven kunne ha tømt hele pengepungen sin foran føttene til fiskeren, så takknemlig var han for hjelpen. Men fiskeren ville ikke ta imot så mye som en femøring en gang. Jeg har allerede fått min lønn, sa han. Men skulle jeg få lov å ønske noe, så måtte det være at du i stedet hjelper en annen, hvem som helst. Det var da et underlig ønske, sa greven. Men jeg skal gjøre som du sier. Den første jeg treffer som er i nød, skal jeg hjelpe, om det så er min argeste fiende. Den natta sov ikke greven i det hele tatt. Himmelsengen sto urørt oppe i blåkammeret, med det tunge, gullbroderte plysjforhenget trukket til side. Selv drev han rastløst frem og tilbake utenfor sykerommet, helt til doktoren kom ut og fortalte at nå var grevinnen allerede mye bedre. Med så gode medisiner ville den nådige fruen snart være frisk igjen. Da smilte greven, og han gikk med lette skritt ned mot trappen og ut. Mens tjenerne ennå sov, satt han i salen på den svarte hesten og red i sakte trav langs jordene for å se om stormen hadde ødelagt noe på den store eiendommen. Da han skulle ri forbi hytta der Elin og bestemor bodde, måtte han stanse og gni seg i øynene. For der sto det ingen hytte lenger. Stormen hadde revet ned taket, og veggene lå hylter til bulter som en haug grå planker. Vindusrutene var knust, og komfyren lå med alle fire beina i været. Elin satt på en trebent krakk og snufset og gråt, mens bestemor gikk på tomta og lette etter brukbare ting blant glassbiter og potteskår. Elin og bestemor, dem som han hadde tenkt å sende fra seg for å få plassen ledig til drivhusene, var de første han traff som var i nød. Så er det altså dem jeg skal hjelpe, sa han ved seg selv. Og plutselig syntes han ikke det var så viktig med de drivhusene lenger. Han ville heller bygge et nytt, pent hus på den gamle tomta, og der skulle Elin og bestemor få lov å bo så lenge de ville. De skulle få mer jord til å dyrke grønnsaker på, og hvis Elin hadde lyst til å tjene penger, kunne hun kanskje være selskapsdame for grevinnen. Og de skulle nok få se at når greven først gjorde en god gjerning, så gjorde han den grundig. Huset ble akkurat slik som Elin hadde fantasert om, hvitmalt, med store, pene vinduer og rødt teglsteintak. Det fikk en hageflekk med stakitt omkring, og der vokste det roser og stauder. Alt inne i huset var nytt og flott. De blåmalte sengene var nye, og det var kjøkkenbenken, bord og stolen også. Så hadde de fått ny komfyr med stekeovn i, nye kopper og kasseroller, nye vannbøtter og gardiner. Men det beste av alt var en fin petroleumslampe med porselenskjerm. Det er nesten ikke til å tro, men den var akkurat maken til grevinnens. Nå kunne bestemor lese i Bibelen, selv i de mørkeste vinterkveldene, og Elin kunne brodere de fineste små broderier i lyset fra lampa. Og alt dette hendte bare fordi Elin varm sommerdag hadde gitt den tørste hestehandleren et spann med kaldt vann.

Torsdag etter 13. søndag etter trefoldighet. Brødre, jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft, eller legge noe til, etter at den er stadfestet. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke, og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange, men som når det gjelder én, og din ætt. Og dette er Kristus. Jeg mener da dette. En pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som blir gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. Galaterbrevet 3:15-17. I denne epistelen forsøker Paulus å begrunne to ting. Guds løfter er bare nåde og gave, og er den rake motsetning til ros fra loven eller fra egen fortjeneste. For å bevise dette siterer han et skriftsted om den myndigheten et testamente skal ha. At foreldrenes siste vilje skal overholdes, er en Guds anordning ifølge det fjerde bud. Nå har også Gud lagd et testamente, som skal være hans siste og endelige vilje. Han vil velsigne alle folk gjennom den ætten som han fra begynnelsen av har lovt folkeslagene. Dette har han besluttet og tilsagt Abraham, og gjennom ham, hele verden og oss alle. Og han har bekreftet det ved denne ættens død, det vil si hans enbårne sønns død. Det var derfor Jesus måtte bli et menneske og dø, slik Abraham forut hadde antydet ved ofringen av sin sønn, Isak. Dette ble gjort for at velsignelsen og det evige livs arv skulle bli gitt oss. Dette er hans siste vilje, og han vil ikke lage noe annet testamente. Av den grunn kan og skal ingen forandre det eller legge noe til. Dersom man da åpner et slikt testamente og vil late som om velsignelsen, som er forkynt for hele verden, først må bli fortjent ved å holde loven, da sier man at kraften i Guds løfter ikke er gyldige uten loven. Det er det samme som å legge noe til, bryte eller annullere testamentet. Dette testamentet er ikke noe annet enn et løfte om velsignelse og barnekår hos Gud. Derfor har loven ingen gyldighet her. Man kan ikke gjøre seg fortjent til velsignelsen ved å holde loven. Her gjelder ingenting annet enn hans vilje, som gjennom løftene sier, «Jeg vil ikke se på deres gjerninger. I stedet lover jeg dere velsignelsen. Nåde og evig liv vil jeg gi dere. Dere som ligger i synden og døden. Dette vil jeg stadfeste ved min sønns død. Han skal bringe fram og fortjene denne arven for dere. Gud har fra begynnelsen av stiftet og stadfestet dette testamentet uten loven. Derfor har loven, som ble gitt og bekreftet lenge etterpå, ikke kunnet rokke dette testamentet, og langt mindre oppheve eller annullere det. Den som lærer at man kan bli rettferdig ved loven og kan fortjene Guds velsignelse, han gjør ikke annet enn å angripe Guds testamente og slite i stykker og tilintetgjøre hans siste vilje. Landstad nummer 517, vers 2 og 3.

Jeg satt for en tid siden og snakket med et eldre ektepar fra Bergensområdet. De hadde gitt seg over til Gud i voksen alder, og vi snakket om dette å være med i tjenesten for Gud. Mannen så på meg og sa, «Du skjønner, jeg har så lyst til å være med i tjenesten. Jeg har så mye å betale tilbake.» Mye av livet hans var forspilt, men han brukte angrefristen. Og nå var han kommet i takknemlighetsgjeld til Gud.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie som vi har kalt «Ved Jesu føtter». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Bibelteksten I dag hentet fra en av de mange samtalene Jesus hadde med fariseerne og de skriftlærde. Det like før påske, og denne samtalen finner sted oppe på tempelplassen. Vi skal nå lese fra Matteusevangeliet I kapittel 21, og vi leser vers 28-31. Jeg har kalt dagens program «Bruk angrefristen», og det Jesus som sier dette. Men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå I dag og arbeid I vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, «Ja, Herre», men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer, «Den første.» Jesus sier til dem, «Sannelig sier jeg dere, tollere og skjøger går før dere inn I Guds rike.»

Et sted I Mexico skal det finnes en berømt statue med det merkelige navnet «Til tross for». Denne statuen har sin meget spesielle forhistorie. Det var faktisk noen av billedhuggerens nærmeste venner som ga statuen dette navnet. Og grunnen var følgende. Mens billedhuggeren holdt på å arbeide med den store statuen, som skulle bli hans livsverk, da skjedde det at han kom ut for en ulykke og mistet høyre armen. Dette ville jo vært en tragedie for de fleste av oss, men kanskje aller verst for en billedhogger. Hva skulle han nå gjøre? Kunstneren bestemte seg raskt. Han ville fullføre arbeidet med statuen, selv om han bare hadde én arm igjen, den venstre. Dermed gikk han I gang, målbevisst og med stor tålmodighet, med å trene opp den venstre armen, så den skulle bli like god som den høyre armen hadde vært. Og kunstneren, han lyktes. Med den ene armen fullførte han sitt store livsverk, og ingen var I stand til å se noen forskjell på det første og den siste delen av arbeidet. Han fullførte arbeidet til tross for ulykken. Derfor ga altså vennene statuen dette navnet. Til tross for. Var det ikke dette vi også leste om I bibelavsnittet nå fra begynnelsen av dagens program? Til tross for. Vi leste om en far og om to av sønnene hans. Hør en gang til hva Jesus fortalte. En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå I dag og arbeid I vingården.» Senere gjorde mannen den samme med den andre sønnen. Faren gikk til den andre, står det, og sa det samme. De hørte altså det samme, disse to guttene. Men reaksjonen til den ene og handlemåten hans var ganske forskjellig fra måten den andre reagerte på. Om den ene fortalte Jesus. Han svarte, «Jeg vil ikke», men senere angret han det og gikk. Den andre sønnen reagerte annerledes. Han svarte, «Ja, Herre», men han gikk ikke. Dermed tegningen helt klar. Den ene svarte, «Nei», men til tross for det negative svaret, så gikk han likevel. Den andre svarte, «Ja», men til tross for det positive svaret, gikk han likevel ikke. To ganger skjedde det at de handlet imot det de hadde sagt, til tross for. Og så det at Jesus vender seg til sine motstandere, og spør dem enkelt og utfordrende, hvem av disse to gjorde nå farens vilje? Spørsmålet var enkelt å stille, og svaret ganske sikkert like enkelt å gi. De svarte, den første. Du skal merke deg at det var mannens sønner vi leste om her, ikke tjenerne hans. Med tjenere det jo slik at de må gjøre sin herres vilje, enten de liker det eller ei, enten de vil eller ikke. Men med sønner det annerledes. De kan si ja, men de også fri til å si nei. Og det var den siste muligheten den andre sønnen gjorde bruk av. Han sa at han ville gå, men så lot han det likevel være. Han ville ikke. Det Jesus her taler om handler altså om et forhold der vi selv fri til å kunne velge. Vi kan si ja, og vi kan si nei. Hva det Jesus egentlig taler om? Han taler om Gud, sin far, I bildet av vingårdsmannen. Og så taler han om at denne Gud kaller alle mennesker inn I samfunn med seg selv, til et liv I samsvar med sin gode vilje. Dette kallet når oss I tiden, men svaret vi gir på Guds kall, det vil ha konsekvenser også for evigheten. Det saken her. Den ene gikk, sto det, til tross for sitt nei inn I vingården. Og han et bilde på dem som får lov å gå inn I Guds evige rike. Den andre sønnen gikk ikke inn I vingården, til tross for sin positive innstilling og munnens ja. Han et bilde på den som ikke bare valgte å bli stående utenfor her I tiden,
men som også ble stående utenfor Guds rike i all evighet. Toget gikk. Den ene gikk på toget i tide. Den andre ble stående igjen på perrongen. Og dette himmeltoget, for å bli værende i bildet, er et arbeidstog uten sovevogner. Og Jesus-toget, det er det eneste som går. Noe ekstra tog til himmelen for positive og velmenende mennesker, det finnes ikke. Himmeltoget er for den som vil ha med Jesus å gjøre her i tiden. Vi har faktisk to lignelser i Bibelen som begynner på akkurat samme måten. En mann hadde to sønner. Den ene er jo lignelsen vi akkurat leste i dag, fra Matteus 21. Den andre lignelsen står i Lukas 15, og handler om den bortkomne og den hjemmeværende sønnen. Du husker sikkert den historien, gjør du ikke? Og det er ikke bare innledningsordene i disse to lignelsene som er de samme. Også adressaten og hovedsaken i disse lignelsene er nøyaktig det samme. Begge lignelsene er talt av Jesus, til fariseerne og de skriftlærde. Det er lik adressat. De religiøse lederne i Israel ville ikke ha noe med Jesus å gjøre, og Jesus advarer dem mot deres negative innstilling til han og til Guds store frelsesplan. Og så taler begge lignelsene om evighetsalvoret. Den ene sønnen rotet det til for seg livet, men så våknet han opp og innså alvoret i sin situasjon. Dermed gikk han tilbake på det han først hadde sagt. Det gjelder både sønnen som gikk tilbake til vingården, og det gjelder den bortkomne sønn som kom til seg selv og vendte hjem. Dette taler om omvendelsens nødvendighet. De andre sønnene hadde tilsynelatende ikke gjort så mye galt, men forsømte likevel det viktigste i livet, nemlig et åpent og fortrolig forhold til sin egen far. Den andre sønnen hadde ingen bruk for fars tilgivelse, ikke noe behov for å vende om. Dermed ble det han som, på tross av alt det positive du kunne si, det ble han som havnet utenfor. Vi er vel ikke i tvil om hva Jesus ville ha sagt oss. Både fariseerne den gang og vi i dag forstår det Jesus her ville ha sagt. Sannelig sier jeg dere, tollere og skjøger går før inn i Guds rike enn dere. Det handler altså ikke om å ha det i munnen eller i positiv innstilling. Det handler om å ha det i hjertet og så praktisere det i livet. Den ene sønnen svarte nei, men likevel gikk han til vingården. Den andre svarte ja, men han gikk ikke. Det er disse to alternativene Jesus her løfter fram. Men det finnes vel egentlig også et tredje alternativ, gjør det ikke det? Det må finnes en tredje sønn, på en måte. Ja, for det går virkelig an å svare ja, og så gå. Altså, la det være samklang mellom livet og ordene. Ingen har vist oss dette så tydelig som Jesus. Da Faderen ba han om å forlate himmelen, ta på seg ansvaret for å gjøre i stand et frelsesverk for oss mennesker, da svarte Jesus et tydelig ja. Og så forlot han himmelen, steg inn i verden og fullførte frelsesverket gjennom sin lidelse, død og oppstandelse. Han sa ja og gikk umiddelbart. På akkurat samme måten finnes det også mennesker i dag her i verden, som tidlig fikk høre Guds stemme, Guds kall. Og på dette Guds kall svarte de ja, som ganske unge mennesker. Og siden har de blitt værende i Jesu følge, stått med i arbeidet for Guds rike på jord. De svarte ja, og så gikk de umiddelbart. Jeg har så lyst til at dette skal klinge med i dag. Det går an å svare ja til Guds kall tidlig i livet, allerede som barn eller som ungdom, og så bli værende her i samfunnet med Gud og i tjenesten for han gjennom hele livet. Og det må jo være det beste av alt. Det er dette jeg her kaller den tredje sønnens alternativ. Takk Gud i dag, du som fikk møte Jesus tidlig,
og som slapp å kaste bort de beste årene av livet ditt i synd og selvopptatthet. Takk Gud at han tok vare på det, fra du var ganske liten, og ikke bare ga deg en frelst sjel, men også førte deg inn i et rikt og godt liv. Lignelsen vi har lest sammen i dag står bare ett sted i Bibelen, og det er jo interessant at det nettopp er Matteus som gjenforteller disse ordene av Jesus. Matteus var selv toller, og var ganske sikkert ingen gammel mann da Jesus kom gående forbi tollboden i Kapernaum, der Matteus satt. Da Jesus kalte på han, «Følg meg», så er Matteus selv et levende eksempel på at Guds rikes dør er åpen for alle, tollere og skjøger, fariseere og skriftlærde, syndere og fromme. Matteus hørte Jesu ord, han tok dem til hjertet, og så gjorde han alvor av det umiddelbart i livet sitt. Det skulle bli Matteuses store lykke. Ja, for det er dette det egentlig handler om, hvordan et menneske innretter seg i forholdet til Guds ord. Det er Guds ansvar å tale til oss, men det er vårt ansvar å adlyde Guds kall. Det var faren som kalte på sønnene og ba dem gå til vingården, men det var sønnenes ansvar å ta beina fatt. Det Jesus med dette vil ha sagt oss, er viktigheten av å høre Guds ord, lytte til Guds kall, og så gjøre etter det. I det verset som kommer like etter vår bibeltekst, der står det slik i vers 32, «For Johannes kom til dere på rettferdsvei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og skjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Slik sa Jesus det. Og dette er altså nøyaktig samme sak. Enten det er Jesus, eller det er døperen Johannes som forkynner, eller det er en annen som formidler Guds ord. Du må lytte til Guds ord, og så innrette deg etter det. Salomo ba denne bønnen da han som ganske ung fikk muligheten til å be Gud om noe stort. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og vondt. Og om Abraham står det så fint i Hebreerne 11. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det sted han skulle få til arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Slik skulle du og jeg også gjøre det, slik ungdommen Salomo og pensjonisten Abraham gjorde det. De hørte Guds ord, de møtte Guds kall, og så gjorde de etter det. I skuespillet Per Gynt forteller Henrik Ibsen om hvordan Per, gammel og grånende, reiser hjem igjen. Samvittigheten plager han, og det er som han hører stemmer omkring seg, de spilte anledningers stemmer. «Vi er tankene», hørte Per, «du skulle ha tenkt oss. Vi er sangene, du skulle ha sunget oss. Vi er gjerningene, du skulle ha gjort oss. Vi er tårene, du skulle ha grått oss.» De spilte anledningers stemme. Jeg tror det er mange eldre mennesker som har hørt disse stemmene, anklagerøsten fra de mange forspilte anledningene, denne knugende følelsen av å ha levd et forspilt liv. Selv om de kanskje opplevde å bli frelst på sine gamle dager og få fred med Gud, så kunne en ikke komme unna følelsen «jeg har levd et bortkastet liv, et forspilt liv». Men det er sannelig ikke bare de gamle som kan kjenne det slik. Også manndom, ja ungdommen med, kan kjenne seg anklaget over alle mulighetene og anledningene som en lot gå forbi. Tingene ble ikke slik de skulle ha vært. Det er derfor det er så viktig at en i dag gjør det en skal, når kallet lyder, og når anledningen byr seg. Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård. Den engelske forkynneren Charles Haddon Spurgeon
sa en gang, «Djevelens almanakk har bare en dato, i morgen, men Guds almanakk har også bare en dato, i dag.» Det klokt sagt. Dersom vi av og til hører noen si, «Du skal ikke vente til i morgen med det du vet du skulle ha gjort i dag.» Og har du latt de mange anledningene gå forbi, helt fram til i dag, enten det nå gjelder å ordne din sak med Gud, eller det gjelder en tjeneste du skulle ha gjort for Herren, så ikke drøy lenger. Gjør som den første sønnen, han som svarte, «Jeg vil ikke.» Senere angret han det, og gikk. Det skulle du også gjøre. Bruk angrefristen, og gå. La meg nå mot slutten av dagens program få sitere litt for deg, fra to forskjellige sanger. De har det til felles at de advarer mot å drøye når Gud kaller, og begge disse sangene dessuten skrevet av unge mennesker. I 1854 ble det skrevet en sang av ei ungjente i England, Annie Louise Coghill. Hun var 18 år gammel da hun skrev sangen «Arbeid, for natten kommer». Et par av versene lyder slik. «Arbeid for natten kommer, da ei lenger tid. Virk ifra tidlig morgen, og bruk all din flid. Arbeid når middagssolen opplyser klart din sti. Snart kommer mulm og mørke, dagen forbi. Arbeid i livets morgen når du ung og sterk. Bruk både tid og krefter i din Herres verk. Høyt lyder Jesu opprop, ut i min vingård gå. La derfor ingen ledig nå på torget stå.» Jeg synes det flott skrevet av en 18-åring. Og så Sigurd Lunde, som senere ble biskop i Stavanger. Han var bare 26 år gammel da han skrev misjonssangen «Se markene hvite». Hør her på det tredje verset og på koret. «Og vi må være snare, for kongens bud har hast, og mørkets makter binder de arme folk så fast. La alle hensyn fare, si halvhets vei farvel. Gi Jesus og få eie din tid, din kraft, deg selv.» Og så kommer koret, «Gå inn i rekken, gå inn i kampen nå. I dag, når Jesus kaller deg, da svar ham ja, og gå.» Når vi i dag kjøper en vare, det som regel alltid angrefrist. Du kan bytte varen eller kanskje levere den tilbake innen en bestemt dato, for eksempel før 14 dager gått. Også i forholdet til Gud, når det gjelder det vi her har snakket om, frelsespørsmålet og tjenestekallet, også her det snakk om angrefrist. Den synes jeg du skal gjøre bruk av, du som vet med deg selv at du trenger det. Men senere angret han det, og gikk. Slik står det om den ene av sønnene Jesus her fortalte om. Og det skulle bli hans redning. Han angret, og gikk. Om den andre broren hører vi ikke noe slikt. Og det ble den største feilen han gjorde i hele sitt liv. Jeg satt for en tid siden og snakket sammen med et eldre ektepar fra Bergensområdet. De hadde gitt seg over til Gud i voksen alder. Det handlet om å være med i tjenesten for Gud, da mannen sa det slik i det han så på meg. «Du skjønner, jeg har så lyst til å være med i tjenesten. Jeg har så mye å betale tilbake.» Mange år av livet hans var forspilt, men så hadde han brukt angrefristen, og Jesus hadde tatt han til nåde. Nå var han kommet i takknemlighetsgjeld hos Gud. «Jeg har så mye å betale tilbake.» Slik skulle du også gjøre det i dag. Bruk angrefristen. Gå i dag og arbeid i vingården. Ordne din sak med Gud og gå inn i tjenesten for Herren. Det fremdeles så mye ugjort.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmene I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Knappskog 53 53 Straume eller e-post vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller ja.
1: Du lytter til Radio Nordkapp klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country-radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Velkommen til Norsk Country-teamet. Denne gang så det norske cowgirls som står I tema. Altså, det vil si norske jenter som synger countrymusikk, enten for seg selv eller I band. Vi starter denne flotte timen med norske jenter I countrymusikken med Lisbeth Hauge. Her kommer hun med sangen Sometimes in Life.

Lisbeth Hauge med Sometimes in Life. Neste jente ut på norsk kontrasime Cindy Kvinlaug, eller Cindy Liland som hun heter nå, og her kommer hun med låta si Why Did It Have To Be You?

Why Did It Have To Be You, Cindy Liland, hørte dere her. Neste ut Hanne M. Hansen, og Hanne skal synge All Your Drama.

Hanne M. Hansen hørte dere her med All Your Drama. Det går ikke an å ha en norsk kontratime med norske kontrajenter uten å være innom Lillian Askeland, kontradronninga over de alle. Her kommer Lillian Askeland med låta When the Day is Done.

When the Day Is Done, og det var Lillian Askeland. Neste ut Hildjax, Karina Kvernes. I Hildjax skal synge låta Lifetime Guarantee.

Karina Kvernes I Hilljax D med Lifetime Guarantee. Wenche Lundemo neste ut ifra Bullseye Band, passerer en kirke om natta.

Wenche Lundmo og låta Passere en kirke om natta. Neste ut på Norsk Kontriteamet med norske kontrijenter Ann-Kristin Dørdal. Her kommer hun med låta I'll make a party out of this.

Ann Kristin Dørdal, I'll make a party out of this. Neste ut Country Queens, og her kommer Country Queens med Days Like This.

Days Like This med Country Queens. Neste ut på Norsk Country-teamet med norske countryjenter Hilde Halseth. Her kommer hun med sangen Two More Bottles of Wine.

Hilde Halseth var det med låta Two More Bottles of Wine. Anne-Berit Andersen neste ut på Norsk Kontratime med Norske Kontrajenter. Her kommer hun med sangen Til evig tid.

Til evig tid sang Anne-Berit Andersen. Vi skal over til Elisabeth Andreasen, som skal synge en nylig låt som heter Border to Birmingham.

Border to Birmingham med Elisabeth Andreasen. Den neste ut Betty Roots, og her kommer Betty Roots med låta Country Girl.

Betty Roots med Country Girl. Hilde Fjørtoft er neste ut, og de skal også gjøre med låten På en liten pub.

Hilde Fjørtoft på en liten pub. Diddy Velle er neste ut, og her kommer hun med låta Seven Spanish Angels.

Diddy Velle med låta Seven Spanish Angel. Anette Larsson er neste ut, og her kommer Anette med låta Mean As You.

Minus you sang Anette Larsson. Bente Torgersen er neste ut, og det gjør hun sammen med The Chain Gang, og skal fremføre en låt som heter Sweet Caroline.

Bent and the Chang Gang, Sweet Caroline. Den siste som skal bli med på denne utgaven av Norsk Kontratime med norske cowgirls Kathleen Palm. Her kommer Kathleen med låta Life.

elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle på denne sensommerdagen. Vi hadde en litt uvanlig åpning, og det du hørte av så var kronprins Olavs humør, honnørmarsj. Og det jo hans sønn, vår konge, kong Harald, som sliter med helsen for tiden, så det kan være en liten, skal vi si, en honnør til han, og ønske om god bedring ifra Jazz for alle. Så ja, vi håper det beste. Vi kan fortsette med en, jeg håper å si, ikke en konge, men en som ikke er blant oss lenger, Kenneth Sivertsen. Han var jo på mange måter betraktet som et geni på grunn av sin allsidige utgivelse av musikk. Han var jo også har gitt ut blant annet symfonier, og som vi skal få høre, ikke i denne sammenhengen, men kanskje senere. Kuttet fra Kenneth Sivertsen heter Toner i bekken, og det hentet det fra albumet Einsam flyger.

Fra, ja, ble ofte kalt geniet Kenneth Sivertsen, og han var I hvert fall en ekstremt allsidig musiker og komponist, ikke minst. Vi går over til også en stor musiker, som Still Going, Arild Andersen. Og vi skal spille da fra den store samlingen hans, som heter Affirmation. Affirmation Group heter jo da bandet, og det jo da Arild Andersen på kontrabass selvfølgelig, og så det Marius Nesse på tenor, saksofon, Helge Lien på piano, og så det Håkon Mjåseth Johansen på trommer. Og da skal vi høre Short Story ifra Affirmation Group.

Takk til Arild Andersens Group. Om du ikke visste det, så har det kommet ny festivalsjef for Kongsberg Jazzfestival. Så hadde du tenkt å søke den, så du litt for sent ute. Og det altså Kai Gustavsson.

Olsen. Han tar over altså etter Ragnhild Menes, som har sagt opp for å gå til en ny jobb. Kai Gustavsen kommer fra stilling som sjef på Bærum Kulturhus, og var også festivalsjef i Kongsberg tidligere. Så det er noen sterke bindinger der ute på det planet. Men tidligere, altså Menes, tidligere sjef for Kongsberg Jazzfestival, har også fått ny jobb. Men hvilken jobb, det har vi ikke funnet ut av enda. Er det interessant, så kan vi finne ut det litt senere.

0: Hille-Louise Asbjørnsen, som vel de fleste kjenner til, som glad I jazz. Og hun definitivt en av våre aller fremste. Hun både med sin av musiker, hun låtskriver, tekstforfatter og skuespiller. Og har gitt ut altså 11 kritiker hos det album og vunnet komiprisen 2 ganger. Bosatt I Oslo, men opprinnelig fra Sykkylven. Og det kaller vi for møbelstaden. Stardust heter boka hvor hun skrev om 8 store personligheter I showbiz. Og den anbefaler jeg på det varmeste, hvis det jo sikkert mulighet for å tak I den enda. Og det var Christiane Bohemen Bukken Dasson blant annet, som hun skrev om. Og det var Bessie Smith, som tilhørte også bluesen, Josephine Baker blant annet, og tyske Marlene Dietrich var med der, Billie Holiday og så videre. Imponerende. Så anbefales, og ja, hun har vært mange steder og sunget og underholdt folk, og det være seg selvfølgelig mest jazzklubber. Hun har vært oppe på Nordstrand, på kulturarenaen der. Det var sist jeg hørte eller opplevde henne, vært på I operan og så videre, og spilt da teater på Oslo Nye og det berømte stykket Kabaret. En fantastisk artist, Hille-Louise Asbjørnsen.
1: Mitt navn Hille-Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.

0: Som jo var fantastisk å få spilt inn. Mm. Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971.
1: Og det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

0: Du lytter til Jazz for alle.
1: Jazz for alle går på Radio Riks Oslo, Radio Kongsvinger, Radio Os, Kanal 3, Radio Stryn, Radio Nordkapp og Radio Folgefond hver uke.
2: Ja, han var veldig begavet og talentfull. Han hadde lett for det, kanskje litt for lett for det noen gang. Jeg bruker ikke noen gode sanger, men jeg ikke noen dårlige sanger heller, så da kan jeg vel

Det var saxofonisten Bendik Hofseth du hørte I en vakker sak som han kalte for Sapwood for Eva Lill. Og Bendik Hofseth med Woodlands kan du oppleve da på Cosmopolit scene 9. september hvis du kjapp nok, for det få billetter igjen. Så vet du det. En sommer over, og høstens jazz I gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som jazzfunk, blant annet, og disse artistene med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, Årsan Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Kulturarena, lørdag 29. august, og konserten starter klokken 16.00. Hjertelig velkommen.

But there's one thing that I've got. It's my man. It's my

He's no hero out of books, but I love him. Yes, I

Takk til Billy Holiday, og vi sender tanker, eller ja, minnes Dolly Parton, som døde i går, 80 år gammel. Og begge disse to nevnte er jo fantastiske store artister, kommer til å bli husket veldig, veldig lenge. Så da skulle vi spilt Dolly Parton, men jeg har ikke noe liggende. Men det blir noe som, ja, er gjengått på et vis. Farmers Market er godt kjent i Norge i hvert fall. For der er jo han Stian Karstensen med, som er en unik musiker. Utrolig bred repertoar han har, bredt repertoar. Og jeg husker han, jeg så han på et TV-opptak, han spilte med KORK, og underveis på et stykke så skiftet han instrument tre ganger. De KORK-musikantene, de moret seg, tydeligvis. Men nå kommer det altså med Granvo Dance, Farmers Market.

Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten. Da lukker vi snart lokk igjen for Jazz for alle for denne gangen, og sender den boksen med sanger og kommentarer over til 7 radiostasjoner rundt i Norge, så de også får nyte Jazz for alle. Har du noe på hjertet som du vil fortelle oss, så nummeret 9088 44 38. Jeg heter Jan Christian Nordahl og jobber sammen med Roy Henning Larsen og bluesprofessoren, som også er litt jazz innimellom, og heter Dag Koman. Vi avslutter med en duo som var og fremdeles er utrolig populær, og det er Geir Børresen og Lars Martin Myhre. Guttet heter Kellner. Hygg deg med dem. Og ja, kanskje kellneren kommer til deg også, hvis du har lyst på noe godt. Vi høres om en uke. Ha det godt. Og husk, du kan gå inn på bluss, bluzz.no. Der ligger det timesvis med jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som ble gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit Bye vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om topplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgfreden etter kong Haralds død.
2: Margit Bye, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Arbeidet med å skifte vannledningsnett og avløpsnett samt etablere nytt overvannssystem i deler av Nordvågveien og Prestebakken er nå i gang. Den første komma, slusa som fordeler vann til Prestebakken og Nordvågen, ble satt i drift natt til torsdag. Arbeidene vil pågå fram til desember. Det er entreprenøren Løvland Maski og Transport som har fått oppdraget. De som ferdes i området må være oppmerksom på at det vil være redusert framkommelighet både i Nordvågveien og opp Prestebakken i anleggsperioden. Trafikantene oppfordres også til å vise hensyn til mannskapene som arbeider på stedet. Utbyggingen ble forsert fordi avløpsnettet i området har vært underdimensjonert i mange år, og de nye leilighetene i omsorgsboligen i Kløfta økte behovet. Samtidig etableres det et eget nett for håndtering av overvann i området, og vannledningen blir byttet ut, og det blir flere muligheter for å dele vannledningsnettet i seksjoner. Huseiere i området blir oppfordret til å benytte anledninger til å skifte sine vannledninger og avløpsledninger når veien og fortauet likevel blir gravd opp. Nordkapp formannskap gir ordføreren fullmakt til å sende høringsfag med forslag om endring i alkoholloven. Forslaget åpner for utvidet salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 direkte fra produsent, blant annet bryggeri, og fjerner krav om omvisning eller arrangement før salget. Saken kom opp etter at lokalt næringsliv tok kontakt med kommunen for høringsfristen. Politikerne var positive til at kommunen skal gi innspill til regjeringens forslag. Flere trakk frem betydningen for lokal næringsutvikling. Jeg synes det veldig fint at representanter for næringslivet tar kontakt med ordfører når det nye lover og forskrifter som skal høres. Vi skal ta opp den handsken og spille inn at vi støtter sånn liberalisering, sa Ruben Alseth Høyre i formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, pekte på at en endring kan få betydning for lokale aktører. Det kan være positivt for næringsutvikling, videre at det kan komme en liten liberalisering på dette området. Jeg synes det er på sin plass at vi gir et positivt signal tilbake. Heidi Holmgren, Senterpartiet, understreker betydning av lokal produksjon. Lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon er viktige kommuner og kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. Derfor er det viktig å lytte til næringslivets behov. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, oppsummerte diskusjonen med at formannskapet ønsker å avgi en uttalelse. Politikerne ga deretter ordføreren fullmakt til å sende høringssvar på vegne av formannskapet. Høringen gjelder både adgang til direkte salg av drikke i gruppe 2 fra bryggeri og fjerning av dagens krav om omvisning eller arrangement før salg kan gjennomføres. Arbeidet med kommunens budsjett for neste år er i gang, og kommunedirektør Inge-Lise Høvik varsler at budsjettforslagene skal legges frem i slutten av oktober. Målet er at politikerne skal få god tid til å sette seg inn i sakene før kommunestyrets behandling. De neste uken skal administrasjonen kvalitetssikre data i budsjettsystemet Framsikt. Politikerne vil også få opplæring i bruk av systemet. Høstens vakreste eventyr er budsjettarbeidet. Det blir et internt arbeid i kommunen før vi legger det frem for dere i slutten av oktober, sa Inge-Lise Høvik i formannskapet. Trude Gjenge, Sosialistisk Venstreparti, tok opp ønsket om mer åpen og transparent budsjettprosess. Hun viste til at politikerne ønsker at innbyggerne skal kunne delta aktivt og spurte om kommunen har vurdert tiltak for å involvere innbyggerne bedre. Høvik svarte at hun har erfaring fra andre kommuner med egne budsjettkvelder der administrasjon, politikere og innbyggere møtes for å diskutere lokale behov og prioriteringer. Vi har hatt budsjettkvelder hvor administrasjon og politikerne har vært samlet og hvor innbyggerne kan komme med behov og løfte frem saker som er viktige for dem. Jeg skal prøve å få lagt det inn på en ettermiddag, sa Inge-Lise Høvik. Nordkapp kommune arbeider med besøksbidrag som kan gi 16,5 millioner kroner i året fra 2027. Midlene skal etter plan brukes til tiltak som informasjon, skilting, renovasjon, toaletter og andre kommunale tjenester som blir mer belastet når mange besøker kommunen. Administrasjonen har kartlagt utgifter som er knyttet til Nordkapp som reiselivskommune. Beregninger viser at kommunen allerede bruker om lag 4 millioner kroner på tjenester som kan realiseres til turister. Samtidig er det anslått at inntekter på rundt 14 millioner kroner fra cruise og 2,5 millioner kroner fra overnatting. Vi kommer til å foreslå at kommunen tar administrasjonen i egen regi. De største utfordringene kommer på renovasjon, informasjon og investeringer i blant annet toalett i fiskeværene, sa saksbehandler Simon Pidjessen i formannskapet. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, mener kommunen bør ha et bredt perspektiv på hva besøksbidraget kan brukes til. Vi må prøve å se stort på det som kan inngå her, og ikke være smålåten i vurderingen. Utfartsområder, utmarkstilsyn, kollektivtrafikk og grønne løsninger bør også vurderes, sa Yngve Kristiansen. Trude Gjengen SV pekte på at flere kommuner allerede har søkt om å innføre besøksbidrag og at kommunene bør samarbeide med både næringsliv og frivillige organisasjoner. Turismen kommer over hele kommunen, og da må vi også tenke samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre som ser konsekvensene ut i naturen, sa Trude Gjengen SV. Ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, understreker at saken kommer tilbake til politisk behandling i løpet av høsten. Han viste også til at mange kommuner står foran det samme arbeidet, og det vil være behov for å lære av hverandre når ordningen skal innføres. Honningsvåg lufthavn Hvaland hadde en middeltemperatur på 10,6 grader i august 2026. Det er 0,4 grader over normalen. Den varmeste augustmåneden som er registrert på Hvaland var i 2004 med en middeltemperatur på 13,5 grad, mens det kaldeste var i 2015 med en 8,5 grad. I Honningsvåg var den laveste temperaturen i august 5 grader, målt 28. august. I Norge var laveste minimumstemperatur minus 4,1 grader Celsius og ble registrert den 28. i Bergebydalen i Nesseby kommune. Den høyeste temperaturen målt på Valand ble registrert 29. august da termometret viste 17,8 grader. Nedbørsmengden endte på 38,4 millimeter i løpet av en måned. Mest nedbør kom 18. august med 7,8 millimeter. Det var nedbør i 21 av månedens 31 døgn. Middelvindhastigheten lå på 4,7 meter per sekund. Sterkeste vindkast ble målt til 16,2 meter per sekund 10. august. Landets tørreste stasjoner i august lå alle i Sør-Varanger, Svanvik, Skogfoss og Øvre Neiden. Alle under 79% av normalen for august. Normalen er beregninger ut fra gjennomsnittsværet i perioden 1991 til 2020. Det er denne 30-årsperioden som brukes som referanse når temperatur og nedbør sammenlignes med det som er normalt. Torsdags formiddag gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll i 8-sonen vest av Lakselv. Det ble skrevet 5 forenkla forelegg, melder Finnmark politidistrikt. Fylkeskommunedirektøren innstiller at kommunene Porsanger og Gamvik er blant dem som får bredbåndsmidler. Hovedvalget for kompetanse skal behandle saken 7. og 8. september. Fylkeskommunedirektøren innstiller tildeling på 2,4 millioner kroner til prosjektet Brenna Kjæs i Porsanger. Gamvik kommune tildeles 1 million til prosjektet Slettnes Fyr. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Hammerfest kommune tildeles 5,9 millioner kroner til prosjektet Næverfjord. Når Friluftslivets uke blir arrangert i perioden 5. til 13. september, er det i region 3 ordførerturer og introjakt i Gamvik. Det er ordførertur i Porsanger 5. september, Gamvik 6. september, Nordkapp 12. september. Jo Inge Hersevik i Porsanger tar deltakerne med til Hamboktfjellet. Ragnhild Vassvik i Gamvik inviterer til Sjånes. Jan Morten Hansen i Nordkapp skal til Kirkeporten. 11. september blir det introjakt 1 i Gamvik. Har du tatt jegerprøven, men kommer deg ikke ut på jakt, eller ikke har noen å gå ut med, Gamvik Jeger- og Fiskeforening arrangerer introjakt. På turen vil dere få med dere erfarne og trygge jegere. Før jakta vil det bli gjennomført en teoridel og en tur på skytebanen. Det blir ordførertur i Gamvik kommende søndag. Idrettslaget Dagry inviterer til ordførertur til Løktodden på Sjånes. Det blir aktiviteter og sosialt samvær på Løngsletta. Servering av mat og drikke. Bli med ordfører Ragnhild Vassvik på tur er oppfordringen. Norge eksporterte sjømat for 16 milliarder kroner i august. Det er en økning på 1,9 milliarder eller 14% sammenlignet med samme måned i fjor. Til tross for at den norske krona er betydelig sterkere enn tilsvarende måned i fjor, ble det historisk høy verdi for sjømateksporten i august. Årsaken først og fremst økt laksevolum til høyere priser og prisvekst for torsk, makrell, sild og sei, sier Christian Kramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding. Sjømateksporten til USA har bremset kraftig opp i 2026, og i forrige måned økte landet sin straffetoll mot Norge til 12,5%. Likevel var det i august for aller første gang i året verdivekst til det amerikanske markedet. Selv om Norge har fått dårligere tollbetingelser enn flere av våre konkurrentnasjoner, har vi hatt vekst i eksporten av laks i USA i 2 måneder på rad. Samtidig er USA ute av topp 3-lista over våre største sjømatmarkeder. Det skyldes hovedsakelig at andre land hadde en større vekst, spesielt på laks, sier Kramer. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Stort sett uendret temperatur. Nordøstlig bris, frisk bris langs kysten, opp til liten kuling utsatte plasser i øst, skyer eller delvis skyer, perioder med regn. Temperatur på Nordkapplatået 8-9 grader. Lørdag, Nordøstlig bris, skyer og spredte byger.

0: I denne sendingen så skal vi høre fra formannskapets forhandlinger hvordan blant annet får orientering om arbeidet med besøksbidrag. Ordføreren ba om råd fra formannskap om man skulle uttale seg om alkohollovgivningen som nå på høring.
1: Jeg har fått spørsmål fra det lokale næringslivet om kommunen skal svare på en høring. Det går på forslag om endring i alkoholloven for utvidet ordning for begrenset salg av alkoholholdig drikk direkte fra produsent. Vi har jo en produsent av øl i kommunen, og de kan jo ikke selge gruppe 2 direkte fra bryggeriet. Mitt svar på det når jeg fikk den henvendelsen i går, det var at jeg ikke har sjans å legge frem et forslag til høring i formannskap i dag, for høringsfristen er før neste kommunestyremøte. Så mitt spørsmål er om vi skal mene noe om den høringen, om dere eventuelt vil gi meg en fullmakt, eller om vi skal ta det på e-postbehandling i formannskapet. Men det dreier seg i korte trekk om muligheten til å selge gruppe 2 direkte fra bryggeri. Og da ser det ut som Trudy Engen har en tilbakemelding på det i alle fall.
2: Ja, og det her er jo en statlig regulering. Er det det du sier? Ja. Sånn sett så har jeg jo... Ja, så blir det så som så. Men siden det nå er min egen sønn, den fullbårne, som er bryggerimester, så føler jeg meg ubekvem med å mene noe som helst i saken. Så jeg ber om å få lov å forlåte deg, mens dere bare finner ut av det.
1: Ser ut som formannskapet samtykke. Det er Ruben Alseth, deretter Yngve Kristiansen, så Heidi Holmgren.
3: Takk, ordfører. Jeg synes det er først og fremst veldig fint at representanter fra næringslivet tar kontakt med ordfører og er på våken og på ballen når det skal høres nye lover og forskrifter. Og når vi alltid oppfordrer deg til å mene noe om det, så synes i hvert fall jeg personlig at vi skal ta opp den hansken og mene noe om det, og kanskje spille inn at vi støtter en sånn liberalisering, så at man ved sånne utsalgssteder der man brygger selv, også kan selge det. Ordlyden har du i hvert fall min støtte til å finne på selv, takk.
1: Yngve Kristiansen.
4: I likhet med forrige taler så synes jeg det veldig positivt at næringen er på og ønsker at kommunen kan ha en mening om det her, og politikerne. Vi har jo også i Skarsvåg en aktør som tilbyr i forbindelse med bevertning salg av gruppe 2, og jeg tror også for flere aktører dermed enn den vi har lokalt her i Honningsvåg, så kan det være positivt for næringsutvikling og videre at det kan komme en liten liberalisering på det her, så da har jeg også tilkjennegitt mitt personlige syn på det, og synes at det er på sin plass at vi gir et signal tilbake fra politisk hold. Takk.
1: Heidi Holmgren.
5: Ja, i likhet med de andre så er jeg veldig, synes det er veldig bra at næringslivet tar kontakt og oppfordrer kommunen til å mene noe, og det synes Senterpartiet også at kommunen skal gjøre. Norka kommune er en kommune hvor lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon er faktisk viktig, og det kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. Så det å lytte nå til de aktørene som vi har, og bryggeriforeninger, kanskje nasjonalt, altså lytte til næringslivet sine behov, synes jeg er veldig viktig. Så jeg håper at Norka kommune kan sende inn svar på denne høringen, som dermed vil gi en mulighet for de lokale aktørene til å forsterke sitt økonomiske fundament, men også vil det bidra til en større mangfold av lokal matproduksjon og lokal drikkeproduksjon i kommunen.
1: Takk for det. Da tolker jeg det sånn at dere ønsker at vi skal gi en uttalelse på den høringen her. Dreier seg i korte trekk om å kunne selge gruppe 2 fra bryggeri, og det dreier seg også om å gi innspill til at man kan gjøre det i form av salg. Det som ligger i forskriften nå, det er at du kan ikke gjøre det før du har hatt på en måte et arrangement eller en omvisning. Og det er et ønske om at det vilkåret skal frafalle da. Og da spør jeg dere, gir dere meg en fullmakt til å

Da har Thomas Leirås igjen gleden av å ønske velkommen til en ny utgave av programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. Og i dette programmet så er det altså norske, svenske og danske artister som gjelder, og alle synger på enten norsk, svensk eller dansk. I dag nevner artister som Postgir og Bygge, Klimax og Co, Mono Vestmann, Ted Gjerdestad og Plumbo, for å nevne litt. Vi starter på det blide Sørland. Vi starter i Flekkefjord området der med gruppa Playboys, som består, eller i hvert fall bestod, av Kjell Are Heiland eller Helland, Henning Sirnes, Tom Anders Klungland, Terje Hamar og Egil Bjørgås. Vokalisten var Kjell Are Helland. Om bandet fortsatt eksisterer, eller om det er samme gjengen i dag, det har jeg ikke noe kjennskap til, men vi skal i hvert fall tilbake til 2006, og albumet som heter Mafia. Og dette her, det er i hvert fall min favorittlåt fra Playboys, nemlig Det var tide det.

Det var 10 av med Sørlandsgruppa Playboys. De kommer fra området rundt Flekkefjord og Sira og Moi. Nå skal vi til Plumbo, som kommer litt lenger nordover langs norskekysten, nemlig Sand i Vestfold. Da vi langt inn i Oslofjorden egentlig, og litt på utsida av Oslofjorden også. Litt inn i landet da, fra Oslofjorden er vi når vi kommer til Sand i Vestfold, og der finner vi gruppa Plumbo altså, med deres frontfigur Lars-Erik Blokhus. De skal synge en sang de kom ut med i 2015. Da kom de ut med et album med sine beste låter hittil, eller til den tid da. Og da hadde de også med en ny låt, og det er den som kommer her, som tar oss med tilbake til en sommer for mange år siden. Den tar oss tilbake til sommeren 94.

Da har vi vært tilbake til sommer 94 og hørt Plumbo. Denne sangen her ble opprinnelig gjort med en gruppe som heter Tempo, men i 2015 så var det Plumbo som gjorde sin versjon av ham. Nå skal vi til Gudbrandsdalen, til Harpefoss, og de som kalte seg for popgruppe Asbjørn. Det var en duo som bestod av Trond Halle og Hans Løkken, som eksisterte bare en kort periode fra 1977 til 1979, og på slutten av bandets karriere så kom også plata Døla-låt ut, og den låten som popgruppe Asbjørn nok ble kjent for, det er den vinterlige sangen som kommer her, nemlig Ut på ski.

Ut på skia, dette var popgruppa Asbjørn fra Gudbrandsdalen, innspilling fra 1979. Så skal vi til Trondheim og Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet, som det het så pent før i tida, for oss som ikke liker å bruke forkortelser. Der ble dannet en rockegruppe, de kalte seg rockegruppe, ville ikke akkurat kalle musikken for rock, med sammen og det. De ble kalt for Postkir og Bygge, kom fra Trondheim, men døpte seg etter et bygg i Oslo. Postkir og Bygge, de ble startet altså i 1996. Arne Hulén har i alle år vært vokalisten av Postkirkebygget, eller vokalisten i Postkirkebygget heter det vel. Nå skal vi høre en sang som de spilte inn i 2013, en av litt nyere låtene til Postkirkebygget. De største hitsene deres, det er jo Idyll og en solskinnsdag, men nå skal vi høre en sommerlig låt som heter Sommer i Norge.

lytter til Thomas Spiller Skandinavisk, har nettopp hørt Sommer I Norge med Postyr og Bygge fra 2013. Nå skal vi til Drangedal I Telemark, men vi skal ikke til Sputnik. Vi skal til andre gruppe som kalte seg opprinnelig da. Så het de Drangedal Bortforklaring og var en duo. Senere så ble de var forløperen til det som senere ble Prestestranda Vel, som var en folkemusikk- og visegruppe som bestod av blant annet Tom Jackie Haugen, som også startet duoen. Altså Drangedal Bortforklaring ble startet senere, står det. Så Prestestranda Vel var de som var først. Og så kom Drangedal bortforklaring senere, jeg mente omvendt, men det var det ikke, så beklager den lille bomurten der. Prestestranda vel, de var aktive fra 1990 til 1996 og ga ut 3 CD'er på plattselskapet til Terje Vellebusk og fikk også sitt eget TV-program på NRK. Fra albumet så prøver vi oss litt på Ingrid Bergman fra 1995, så skal vi høre om en kar som heter Åge.

har en evig med gamle mjelketenner. Den vi anveksler inn I en personsøker med sender. Åge den beste på Åge sitt nivå. Og innimellom jobber Åge fast I NRK. Det sånn som Åge, han håndhuser ofte så det veldig vondt. Og neven din blir blå.

Det var sangen Måge, fremført av Prestestranda, vel, vel, vel. Og de kom ifra Drangedal i Telemark. Nå skal vi over til vårt danske hjørne her i Thomas Spiller Skandinavisk, og jeg skal begynne med en artist som ikke har noe info om, men han har sendt meg en del singler og plater i senere året, og han heter Klaus Pris. I 2022 kom han ut med denne sangen her, I mitt hjerte.

Det var danske Klaus Pris i mitt hjerte. Vi går videre med nok en dansk låt som ikke vet noe om. Jeg vet ikke noe om bandet, bare fikk tilsendt en CD med dem for mange år siden, som inneholdt det man kan betegne som dansebandmusikk. Gruppa kalte seg Klimax og Co. De hadde vel både mannlig og kvinnelig vokalist, vet ikke om jeg husker, men her er det vel en mannlig som synger. Min puls, den stiger, heter låten.

Det var Klimaks & Co. Min puls den stiger. Klimaks & Co. som kom altså fra Danmark. Og jeg vet ikke noe mer om det bandet enn at de sendte meg en CD-en her for en del år siden. Så skal vi til Sverige. Vi starter det svenske hjørnet med en dame som heter Mona Westman. Det er i hvert fall det hun er kjent som artist. Mona Westman, hun kommer fra Vesternorrland og var aktiv fra 1967 til 1984. I dag har hun nådd en respektabel alder av 74 år. Mona Westman, hun skal i dag synge en av sine tidlige singler. Denne her kom ut i 1967. Kanskje noen av dere kjenner igjen låten? Hambostina i kortkort heter den.

jeg sa Hambo Stina i kortkort, men det er Hambo Stinta. Hambo Stinta i kortkort er det. Og hva en Hambo Stinta er, det må dere ikke spørre om, for det aner jeg ikke. Men dette var i hvert fall Mona Westman fra 1967. Så skal vi ut på 70-tallet høre Ted Gjerdestad, som døde så alt for brått og tragisk i 1997, da han tok selvmord ved å kaste seg foran et tog av alle ting. I 1975 så kom han ut med en låt som er blitt covret av mange band og artister også, både i Norge og Sverige. Dette er Rockin' and Reelin' med Ted Gjerdestad.

Rockin' and Reelin' med Ted Gjerdestad fra 1975. Så skal vi ha dansebaneinnslaget vårt, men nå det et norsk danseband som skal synge her i det svenske hjørnet vårt. Men vokalisten svensk, hun har bosatt i Norge, heter Mona Gill Knapp for sen Haugen. Hun har gift Haugen her i Norge og heter Knapp for sen som jente. Hun kommer altså fra Sverige og synger på svensk på sine plater, som gjør samme bandet sitt. Og her skal vi høre en av låtene de har spilt inn. Ja, tar livet som det.

Det var Mona Gilband. Ja, tar livet som det er, et band som opprinnelig er norsk, men som har en svensk vokalist. Da skal vi til en sangerinne jeg hadde stor sans for det jeg var ungdomstida, nemlig en svensk sangerinne som heter Anna Bok. Hun ble født i 1970 i Skjærholmen utenfor Stockholm, har i dag passert 52 år. Anna Bok, hun hadde en veldig fin sang på 80-tallet som jeg husker var veldig fin, den der «Jeg tror min mamma forstår den». Men hun har hatt flere hits, denne dame her. Hun var mest aktiv på 80-tallet, får vel si, var med Melodifestival blant annet, både på 80-tallet og på 2000-tallet. Sangen vi skal høre, den var med i Melodifestivalen i 2007. Det var en, ja, det var en samba, får vel si, i hvert fall en samba-låd. Det er i hvert fall samba i titelen på den. Dette her, det er ganske friske toner, kanskje litt mer for ungdommen, men her kommer den, Samba Sambero med Anna Bok. Kommer så, der var den.

0: Da takker vi Anna Bok og Sambo Samba Sambero fra 2007. Nå blir det litt norsk musikk igjen. Nå skal vi tjene mine favorittlåter fra Primavera. Denne sangen her, den synger jeg solo på i kor jeg med i. Da synger jeg originalversjonen, nemlig The Last Farewell med Roger Whittaker. Den er veldig ordentlig å synge, synes jeg. Nå skal vi høre den på norsk med Primavera fra debutplata deres fra 1977. Og de har ikke oversatt The Last Farewell, men de har oversatt navnet Roger Whittaker, og de har det oversatt til Kåre Hitmaker, en kar som er forholdsvis glad i seg selv. Vi får høre på han. Her er Primavera.
1: Jeg har en passbåt og poenger ned på kaja. Og i dag skal jeg på reise kun med meg. Til et sted jeg vet der bare jeg kan plystre. Pusse brillene og stusse djevelskjegg. Jeg har tatt med fire speil her ned i båten. Og det er nok til å se hele meg. For jeg er beautiful. Og om jeg kun er 60, vil ingen noen gang se det på meg. For jeg er beautiful. Jeg plystrer inn i speilet, og speilet svarer:
2: Åre, du er pen.
1: Jeg klipper neglene og legger hele håret på håret. Her ute er jeg endelig meg selv. Og vinden roper: pass deg, kjære Kåre. For din sjampo har rent ut blant sand og skjell. Og huff og gru, hva skal jeg nå vel gjøre? Jeg kan ikke reise hjem med fettet hår. For jeg er beautiful. Og om jeg kun er 60, vil ingen noen gang se det på meg. Å nei. For jeg er beautiful. Jeg plystrer inn i speil, og speilet svarer: håret ditt er fett.
3: Håret ditt er fett, Kåre. Håret ditt er fett.
0: Håret ditt er fett, Kåre, ja. Det er ikke greit å være superartist med fettet hår. Dette var Kåre Hitmaker fra Primavera. Nå skal vi til trønderbandet Pluden, som er kjent som bandet til både Åge Aleksandersen og Terje Tysland. Prudence, de skal nå synge noe av det aller første de ga ut på plate. Denne sangen her kom ut på en single 1970, og på den tida var vel Prudence helt i startfasen, tror jeg. Dette er en sang du ikke bør ta bokstavlig, for å si det sånn, men kanskje ikke ta oppfordringen. Det handler om litt sånne ting man ikke bør drive med, og ting som ikke er helt lov å drive med også, men vi skal høre på den. Kom, bli med til København etter låten med Prudence.

Og fra Prudence og litt sånne ulovlige ting de sang om her, så skal vi over til litt mer uskyldig musikk. Nå skal vi til den 21. Frem for dem som plata fra 2008. Der var Rune Jonsrud fra Stange Hedmark en av artistene, og han byr på sangen «En fattig millionær».

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Nu är du på Radio Mehamn.
1: Примерно, который интересовал.